0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garaats Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want die maak so lekker.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Maak een toef, vari, toef, binnen my hoef, toef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Met lekker toef.
4: Yo, Stassi.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darren Hoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Stasie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou Stasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasi, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
3: Sagter doef, doef, varie, varie, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bietjie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.
0: Soos

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
3: Sokker doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne in my hoef, doef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrikatoon bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jou staat.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: the boss van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

Die Joustasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoofsoes staan.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Sake doef, doef, varie, varie, doef, doef, binne in my doef, doef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Doef, doef, doef, doef. Op jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos jy

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: like a diff, diff, diff, diff. Motherfuckers, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banamai, doof, doof, give me big kick. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.
0: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
6: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Ladies and gentlemen.
2: Yo, Stars.
1: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Yo, Stars.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stop so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
2: Sachter, duf, duf, vari, vari, duf, duf, binne my duf, duf, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12, op die stasie waar jy saak maak.

0: dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
5: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Elke troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sake toef, toef, waarie, waarie, toef, toef, binnen my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.
2: Soos

0: dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy sa.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos jy.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yo, Stassi.
1: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostigbord. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. Asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
3: Sagter daardie gedief, dief, dief, dief. Body, body.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

Die Joustasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
2: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Yo, Stassi.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Missie, soos jy.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Motherfuckers, hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binne my hoef, hoef, gee my bieke.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jackie.
1: Ons sal maar styl.
0: Die jouwstasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy.

0: het sagter, dadelijk gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Podcast.
1: Die jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Waarie, waarie, hoef, hoef, binne my hoef, hoef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker, doof, doof, vaardie, vaardie, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas,
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produk met die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Terrenhout, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens en ek groet jou uit die ateljees van jou stasie waar jy saak maak. En is lekker dat jy saam my kuier. Dis die laaste dag van hierdie werksweek. Dis Vrydag, die 19de. Maar ja, kom ons begin eers met vanoggend se oordeenking.
1: Hebreërs 12 vers 1 sê met so magtige skare toeskouers rondom ons om ons in die wedloop van ons geloof dop te hou. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat so maklike hou vas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Hebreërs vergelyk ons geloofsreis met 'n wedloop wat gehardloop word met 'n passie van 'n kampioen. Ons is soos klein kindertjies wat vir die eerste keer leer baseball speel. Ons aandag word afgetrek, dan jaag ons 'n skoenlapper, dan gaan leeus in die grond op die veld of ons hardloop somme na die verkeerde bof toe. Maar God wil hê ons moet gefokus en gedissiplineerd wees. Ons moet in lyn kom met die leeu van Juda sodat ons sy gebrul binne in ons kan hoor. Ons moet geoefen en geestelik fiks word sodat ons lekker uit die wegspringblokke kan kom. Satan en sy minions sidder, want hierdie is 'n geveg tot die einde toe en hulle is deel van die verloorspan. Ons mag dalk alleen voel of moeg raak langs die pad, sukkel om een voet voor die ander te sit. Dalk werk die dinge nie heeltemal uit soos ons beplan het, maar dis hier waar God my en jou leer hoe om vrymoedig te wees in hom. Jesus het die goeie werk in my en jou begin en ons sal het volhou tot aan die einde. Amen. Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie woord. Dankie Here vir hierdie wedloop wat ons kan hardloop. En Here, dankie dat U die een is wat vir ons die krag gee. Dankie dat U woord 'n lig is vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Dankie Here dat U die weg vir ons gebaan het. Ons hardloop dit met alle ywer in Jesus se naam. Amen.

En dit het so 6 minute na 6 en ek sê vir jou weer eens baie dankie dat jy saam my kuier en welkom, ja. Goeiemôre Suid-Afrika, ja, môre. Van die noorde tot die weste, van die ooste tot die suide, of nee, dis eers noord en suid en dan oos en wes, ne? Of so iets van die aard, of wes, oos, suid, noord. Of soms so kriskros, ja. Ja, is lekker jy saam my kerk. Ja, kom ons kry so 'n bietjie die bloed daar deur die are, of die suurstofryke bloed, moet ons daar deur die are gooi, en ons doen dit met 'n stukkie musiek. Baie mense drink 'n koffie, baie mense gaan hardloop so 47,000 kilometer, en hulle noem dit nou nie ultramarathon. Ek dink dit is ultramarathon op steroïdes, nee, die 1000 something kilometer. Maar ja, baie mense gaan doen dit in 'n yoga posisie, gaan buig die kniggies, gat in 'n sit in 'n yoga posisie, sit die handjies op die kniggies neer, en die hal stadig diep asem op die telling van 1, 2, 3, en dan klink het asof ons doodgaan. Nee wat, ons doen dit met Jailhouse Rock. Elvis, take it away boys.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy's Sauce.
3: En dis so 17 minute na 6. Ja, môre weer eens aan almal wat saam kuier. Ek sien al die hele klomp mense wat saam met ons kuier. Neil is daar. Môre Neil, Philip, hoop jy voel beter vandag. Hoop dit gaan goed daar met julle. Berdien Groenewald, goeiemôre. Lekker ook om saam met jou te kuier. Ja, lanklaas met jou gesels. En dan ook Rosetta is daar so. Ek sien haar naam het nou net daar aangeflits. Rosetta, goeiemôre. En wie is dan nog wat saamkeer? Soleilie is ook daar. Môre, lekker. Ja, lekker. En nou is dit natuurlijk tyd vir ons breakfast, jongens, meel gooi. Ja. Ons boeremusiek treffer.
4: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.
3: En ons gaan nou daar so bykie saam met die mense, se tees en die vaststrap en so aan en so aan. En ons auditeur, Neil, hy was weer vroeg vanoggend op. Neil, ja, daai skerm vroeg oopgemaak om vir ons die nodige nommers te gee. Seisoen 3 en dis episode 130. Pacha is ook daar so, saam met ons môre. Jy kan ook vir ons kom kuier via ons webtuiste, natuurlik www.joustasie.net. En jy kan vir my ook 'n WhatsApp stuur op 066-594-4248. 066-594-4248. And if you are living abroad, then you are more than welcome to talk to me via the TikTok blatt, if you are page rather, or the WhatsApp number, of course, +27, that's the area code for South Africa, and then 66-594-4248. All right, without any further ado, let's continue with some more music. Thank you.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Ja, en is opstaantyd, ontbyt, en is een wat saam jou keier. 6:29, baie dankie vir almal wat saam keier. Ja, is vrydag, Neil, dis vrydag. Kom, laat ons nou maar vooruit kyk na die naweek wat voor. Ja, ek weet nie wat julle planne is nie. Is die houtjies reg vir die braai? Is die bus iets gepak? Die groot bus wat plaas toe ry, hy moet net hier verby kom. Ek het my krimpelien rokkie is in, so ek is deel van die spannetjie wat plaas toe kom. Ja, Neil, jy weet dit daai pad skraap, want die busie gaan nie op die gravel pad ry nie. En om Lambert was geghosted. Ja, jy moet die pad skraap, nee. Ja, nee, kyk, ons busie kom uit die Kaap uit. Hy's made in China. Hy kan nie die gravel lot vat nie. Gravel lot, ja, daar's maar so 'n plek soos gravel lot, ne? Ja, ek dink so. Adam Lambert with Ghost Town.

0: Ghost Town, my heart is a ghost town, Adam Lambert. Ek is mal oor hierdie song vir een rede. Hy begin so rustig en dan is daai doem doem doem daai beat inkom, né? Nee, dis lekker. Ja. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle borskap volgend.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt en is een wat saam jou kuier. Baie dankie vir almal saam kuier. Ek sien Kathleen, môre Kathleen. Sy kuier ook daar by ons. Otto het ek jou van vergeet daarso. Is ook daarso by ons. Anenda is ook daarso. Saam met ons. Sibutu. Bilal is ook daar, baie dankie. Ja, lekker om saam met jou te kuier ook. Philip, Neil, is jylle al op die pad? Is jylle al besig om motor te beweeg? Om na die kantoor toe te gaan? Ja, dis vrijdag. Kom, ons gaan loer gegoed in daar by die winkels en ons hoor wat hulle vir ons te sê het.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Hulle plek lekker.
5: Ach nee man, my kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur... Jo, I need paint. Bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go board, the postig board. En jo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool bad other guy.
0: Ja, nee, dit is so 36. Nou kyk wat aangaan in ons verkeer. Maar eers ons of my trivia vraag. Is dit nou waar of verflater? True or false? In Skotland het hulle so 421 woorde vir sneeu. Die woord sneeu, snow. How to describe snow? So they've got 420 words to describe that. Is that now true or false? Give you a little moment to reflect and to let me know. You agree with that? Is it true or is it false?
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die verkeermense. Gauteng, stels dan 'n voertuig op die N1 Suidwaart by Atterbury Road, Atterbury Lane. Die linkerbaan is daar gesluit en die paai is redelik bedrywig daarso, so jy kan maar geduldig wees. Jy gaan so 'n bietjie daarso sit en dan padwerke op die N3 Noordwaart tussen Geldenhuys interseksie en Gelulies interseksie. Ja, dit was so 15-20 minute gelede en ek sien daarso was so 43 minute vertraging. Maar redelik 'n paar ongelukke ook daarso, so 4 of 5 van hulle op daai stuk pad wat natuurlik pandemonies was, ja. Het was 'n chaotiese situasie. Kom ons los dit nou maar net daar. Ek gaan nou weer kyk wat hulle vir ons sê daarso. As jy dalk op daai stuk pad ry en jy ervaar dit wel, laat my weet, ja, stuur sommer my WhatsApp op 0665944248 en laat my weet, is dit so? Ervaar jy dit ook so? En dan in KwaZulu-Natal, natuurlijk baie padwerke wat daar aan die gang is, die N3 Suidwaarts, hulle het daardie pad suid het hulle op die noordelike bane oorgegooi, so en hulle dit gedoen as gevolg van padwerke wat hulle op daardie stuk pad moet doen en gaan so 2 jaar lang besig wees en die pad kronkel daar is so met draaikies en swaaikies, so wees asseblief groot vraag vraag ek vir julle wees net versigtig daarso, dis daar tussen Hammersdal en die M13 die hoofbrug daarso, so wees asseblief net geduldig daar en wees maar op die uitkyk. Baie mistigheid ook daar op die pad, so wees ook maar net extra versigtig. En dan ook stilstaande voertuig daar by Endry Suid, by die afrit of die oprit van Hammersdal, die linkerbaan is daar so gesluit. En dan is so by ons die Weskamp, die R300, begin maar sommer daar, die R300 aansluit op die N1 richting Kaapstad, is redelijk bedrywig, baie swaar voertuig ook daar so. En die N1 verder is ook bedrywig hier rondom Kraaifontein. Is die pad ook redelik bedrywig daarso. Ek sien, ja, waar was ek nou my plek verloor, hier is op die blad. Ek sien daar was wel een motorvoertuig ongeluk. Hier so naby, net as jy Plattekloof afbeweeg, Tygerberg hier wil afbeweeg, op die N1 richting Kaapstad, daar net so voor dat jy die N1 stad se afdraaibrug kry, daar was een motorvoertuig ongeluk, en hy veroorzaak so'n bietjie van een consternatie daarsom, en dan verder is die pad maar besig, ja, dit is nou rechte maandag verkeer, maandag op een vrijdag, mense wil by die kantoor kom, die R27 van die Blauberg Strandhof is ook al reeds bedrywig, baie verkeer ook op daar die ene, die M7 tussen die N1 en die N2 ook redelijk bedrywig, baie voertuie daar, en vooral in beide richtings daar in die Epping industriële area, die vrachtmotors wat markt toe gaan. Dan die N2 hier rondom Kailitsja, ja nie, die pad is baie mooi daar so, ja nie, daar is nie een probleem daar nie, motors vloei lekker, na verder ook, dan net voordat jy onder die M7 brug gaan, dan is daar ook weer stadig bewegende verkeer, so wees maar voorbereid daarop, wees maar bietjie geduldig ook daar, en hy gaan so besig weer stadig bewegend tot ander kant Winse Pilotti Hospitaal, die M5 intersectie daar in daai gedeelte. Praat van die M5, hy is ook al reeds redelijk bedrywig hier van Crawford se kant, Athlone se kant af, reggedeer tot by die N2 vir nou, sowel as die M3, wat ook so stuk nou al bezig is daar, vooral van Wynberg Seens, die hoërskool daar, daar so stuk wat hy bedrywig is, bezig is, swaar verkeer op het, so ja, hy tel stadig maar seker op, maar wees maar net geduldig op al die paaie wat jy mag vergaan, ja, dit is nog 'n keer die woord daar. Maar in elk geval, julle weet wat ek bedoel. Baden-Powell is ook al redelijk bedrywig daar so, bietjie baie verkeer ook daar, en onthou maar net die pad wat vanaf die Strandfontein area loop na Meisenberg toe, die gedeelte van Baden-Powell, wat recht langs die kus, recht langs die see is, baie sandigheid, losklippe en so aan, wat dan ook op die oppervlakte van die pad lê. So asseblief moet nie glij nie, vooral nie as jy een motorfiets bestuurder is nie, ry maar bietjie stadiger en kom jy net veilig by jou bestemming. En dan ligte robotte wat nie reg werk nie, Woodlands weg in Ottery, daar in Ottery, hulle is so bietjie die flitsende ligte daar so, die verkeersdepartemente te technische span, hulle is op die toneel, hulle is bezig om te kyk daarna, wees maar geduldig, gebruik dit asseblief as 'n 4 richting stopstraat. En dan die N1 in was daar by Plattekloof, daar was een motorvoertuig ongeluk, die man en vrouwe is aan diens om dit uit die weg uit te ruim en die verkeer daar te herlei.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, voor ons aangaan met muziek en muziek wat op pad is, is Tamma Rees met Crazy About You. Maar voor dit, ek het 'n vraag gevra. In Skotland het hulle 421 woorde versneeu. Is dit nou waar of is dit 'n flater? True or false? Ja, weet jy wat jy ons sê nie? Of jy nou al 'n bietjie gedink het daaroor? Hoeveel woorde versneeu het ons? Ja, een Afrikaans, een Engels. Nou, sneeu. Maar inderdaad, Skotland het 421 woorde wat die woord sneeu beskryf. So laat jy nou maar net dink, nee, kyk, hulle het baie tyd om te dink daaraan. Dis die een ding. Of die ander ding is, hulle het baie sneeu. Ek dink dis maar meer die tweede een. Ek dink hulle het baie, baie meer sneeu as, as ons. Hierso in die Weskaap. Ja. Of in Suid-Afrika, for that matter. Want in die noorde van Skotland, dink ek, is die helfte van die jaar, is toegesneeu. Ja, I'm dreaming of a white Christmas. Ja, inderdaad nie. Crazy About You, and it is Tamma Rees.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Listen.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die Nasionale Vervolgingsgesag of IDAC ontken berigte dat die hoof van misdaadintelligensie in hegtenis geneem is. En die MK-partyt bevestig dat hy gaan deelneem aan die protesoptrede teen onwettige buitelanders. Die Israelse minister van buitelandse sake het aangekondig dat hy alle bande verbreek met die EU. Goeiemôre, dit is Vrydag die 19de Junie en ek is Ian Miller met die CW nuus. Die Nasionale Vervolgingsgesag is 'n ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, ontken berigte dat die hoof van die polisie se misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, in hegtenis geneem is. IDAC sê nie Khumalo of enige ander lid van misdaadintelligensie is in hegtenis geneem nie. Khumalo, wat ook die projekbestuurder vir die taakspan vir politieke moorde is, het verlede jaar voor die Madlanga-kommissie getuig dat een misdaadsyndikaat bekend as die Big Five die strafrechtstelsel binnengedring het. Amtenare van die Departement van Binnenlandse Sake sê geen van die Malawiese mans wie se besonderhede by die Sherwood-saal in Durban nagegaan is, het een misdaadrekord in Suid-Afrika nie. Die bestuurder van Binnenlandse Sake in KwaZulu-Natal, Cheryl Ngwabe, sê vingerafdrukke deskundiges van die polisiediens gaan elke manlike immigrant na wat as deel van die deportasieproses voor die hof moet verskyn. Hy sê owerhede het bykomende voorsorgmaatreëls getref weens kommer dat van die mense misdaadrekords kan hê. Hy sê kontroles wat sover toegepas is, het geen gesoekte misdadigers in die groep geïdentifiseer nie. En dan verder, die MK-partij het bevestig dat hy gaan deelneem aan die protesoptrede teen onwettige buitelanders wat vir die 30ste van hierdie maand, die 30ste Junie, beplan word. Verskeie organisaties gaan na verwagting aan optredes deelneem om te eis dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika verlaat. Arbeidsvakbonde het die optrede verdoem en sê die verwydering van migrante uit Suid-Afrika nie gaan die landse enigste probleme of die ernstigste probleme oplos nie. Hulle het werkers versoek om nie aan die betoging deel te neem nie. Die MK-partij se sekretaris-generaal Sibonelo Nomvalo het egter versoek dat die optrede vreedsaam verloop en sê sy partij steun nie gewelddadige intimidasie, plundering of misdadigheid nie. Die MK-partij het ook die partijlede Duduzile Zumbodla en Hunklamolo Nklela geskors. Die skorsing is onmiddellik geldig. Die twee word daarvan beskuldig dat hulle verdeeldheid saai, die partij in oneer bring en die partij se grondwet en sy leierskap minag. Die partijleier Jacob Zuma het die aankondiging gisteraand op een partijvergadering in Johannesburg gedoen. Zuma Zambotla het verlede jaar reeds as parlementslid van die partij bedank. En dan die Weskaapse premier Ellen Wendy sê die skade weens die onlangse storms in die provinsie beloop na raming meer as 9 miljard rand. Wendy het op 'n nuuskonferensie in Kaapstad gesê die skade aan die landbousektor alleen beloop na genoeg 8,5 miljard rand. Hy sê die aantal gemeenskappe se kragtoevoer is nog steeds nie herstel nie. Adjunct-president Paul Mashatile het 'n beroep gedoen op jong mense om te verseker dat hulle registreer is om op die 4de November die plaaslike verkiesing by te woon en te stem. Hy het die geleentheid gebring om hulde te bring aan die jeug van 1967 vir hulle dapperheid gedurende die Soweto-opstande. Mashatile het gepraat voordat hy mondelinge vrae die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord het. Dit sluit in vraag oor die optogte teen ongedokumenteerde buitelanders, die ontplooiing van weermag in bende geteisterde gebiede in die land en oplossings om korrupsie en wangedrag in die polisie te bekamp. Die Israëlse minister van buitenlandse sake, Gideon Saar, het aangekondig dat hy alle bande verbreek met die EU se hoof van buitenlandse beleid, Kaya Kallas. En dit volg na Kallas Israel onlangs vergelyk het met die destydse racistiese Suid-Afrikaanse apartheid regering. Saar het Kallas op die sosiale media platform X daarvan beskuldig dat sy obsessief en met blatante onregverdigheid teen Israel optree, wat hom geen keuse laat as om bande met haar te verbreek nie. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Australië. Nou, navorsings in Australië sê duisende welpies van see-olifante het in die afgelope teelkolonie in Antarktika gevrek weens voëlgriep. Die wetenskaplikes het tydens 'n besoek aan Heard Island, of eiland liewer, en die McDonald eiland data aangesamel deur hommeltuie en grondopnames. Die monsters het die teenwoordigheid van die H5N1 voëlgriep stam bevestig. Die navorsers vermoed dat so wat 13.000 robwelpies en ook groot getalle pikkewyne gevrek het. Sê olifante teel oor die algemeen stadig aan weens verskeie faktore. Amptenare van die Departement van Binnelandse Sake sê geen van die Malawiese mans wat wiese besonderhede by die Sherwood Saal in Durban nagegaan is, het 'n misdaad rekord in Suid-Afrika nie. En dan ook net die polisie het in Mpumalanga 38-jarige privaat toerist of toergids liewer in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n 69-jarige Kanadese toerist naby die Pobeni hek buite Creerswildtuin. En die toerist is doodgeskiet toe die gids blykbaar per ongeluk sy vuurwapen afgevuur het by 'n piknik en 'n braaiplek wat deur 'n konsessie bedry word. Die polisiewoordvoerder, Mawelna Masondo, sê die gids is in hegtenis geneem op aanklagte van strafbare manslag en die nalatige hantering van 'n vuurwapen. Volgens Masondo het een van die gaste glo die gids gevra of dit 'n regte vuurwapen is. Hy het probeer wys dat dit wel in die geval so was en 'n skoot afgevuur en die toerist is in die bo-lyf getref. Sy is op die toneel dood verklaar. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Oekraïne. Meer as 200 Oekraïense hommeltuie het oor nagteikens in die Russiese hoofstad Moskou getref en 17 mense is in die streek beseer. Al 4 lughawens in Moskou was tydelik gesluit en meer as 500 vlugte is vertraag of gekanselleer. Volgens Rusland se Ministerie van Verdediging is bykans 1000 hommeltuie en 4 kruismissiele in 24 uur reg oor Rusland onderskep en vernietig. 'N Oliedepot is in die suidelike Rostov-streek getref waar 1 sterfte aangemeld is. Dit word bestempel as die grootste Oekraïense aanval op Moskou sedert die begin van die volskaalse oorlog. En die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê die aanval is in reaksie op 'n Russiese aanval op Kiev vroeër van dese week wat 10 lewens geëis het en 'n duisende jaar oue klooster beskadig het. Volgens Zelensky is dit tyd vir Rusland om met die nodige diplomatieke stappe te begin om die oorlog te beëindig. En dan het weer ons hoofnuus, die nasionale vervolgingsgesag, IDAK, ontken berigte dat die hoof van misdaadintelligensie in hegtenis geneem is en die Israelse minister van buitenlandse sake het aangekondig dat hy alle bande verbreek het met die EU. En dan gaan kyk ons daarna na die finansiële indikators. Die rand verhandel teen die dollar teen R16.52, R18.89 teen die euro, R11.56 teen die Australiese dollar en R21.76 teen die Britse pond. En ek sien dat die yuan, die Chinese geldeenheid, R2.44 kos vir 1 yuan. En dan die goudprys verhandel teen $4,132.86. En die prys van Brent ru-olie het nog afwaarts beweeg met 0,26% en verhandel tans teen $79.58, wat goeie nuus is. En dan die Bitcoin verhandel ook so 'n klein bietjie laer. Hy verhandel teen $62,492.26. Ek sien al die ander kryptogeld eenhede ook almal afwaarts beweeg en ja, dit lyk my hulle sal so 'n bietjie daar bly vir so paar minute. Dit is dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie samenwerk met RSG Nuus en Moneyweb. Bly ingeskakel, ons gaan nou kyk na die weer.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.

0: En dit was natuurlijk ons drie in de rij daar, so, en ons het gehad, ik denk dat ik daarbij uitkom, Abba natuurlijk, I Have a Dream, Singala en Paloma Faith met Lullaby, en ja, niet mij, bel mij, ja, je mij bel. Sommer nou, bel my gogo. Ons gaan maak gewoon vindige draai daar by ons winkels en dan kyk ons na ons verjaarsdag. Verjaardag. Ja. Klink soos Chinese verjaardag.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@jouwstasie.net. Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
0: Nou, as dit jou verjaarsdag is vandag, ja, sê ons vir jou baie geluk met jou verjaarsdag. En ja, happy birthday vir jou birthday.

0: Ek dat is ek word dog my plaat daar vas, né? Happy birthday, maar ja. Happy birthday vir almal wat verjaar vandag. Ek hoop jy gaan 'n ongelooflike mooi dag hê. 'n Heerlike dag. Ek weet nie wat jy doen vandag op jou verjaarsdag nie. Ek hoop maar net dat jou familie jou gaan baie bederf of jou geliefdes in jou lewe. En nog iemand wat ook verjaar vandag, iemand baie famous. Sy is 62 jaar oud vandag en dit is Paula Abdul. En sy doen vir ons Straight Up. Happy birthday!
1: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
1: En ons sê vir ons Jimmy Sauce, baie dankie vir hulle borskap vandag. Van Fanatic met Heart.

0: die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vlees so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster, dan wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Opstaantyd ontbyt, en is een wat saam jou keir, en is 7:49. Onthou ook maar net, ek was gestaan nou by 'n vergadering wat hulle so gehou het deur die beerdwag. En goed wat hulle nou genoem het, daar is wat ons mens vergeet baie keer. Wees maar net bedag, as jy na jou motor toe loop, van die winkelsentrum af of iewers heen, kyk maar rond, ja, wees maar net bewus van wat om jou aangaan. Dinge gebeur, moet nie dink dat jy nie, dat nie met jou gaan gebeur nie. En wees maar net versigtig en ook as jy by die huis is en as jy toegang het tot een van die oogies, as jy nie die persoon ken nie, moet nie sommer net oopmaak nie. Daar was een voorval wat hier gebeur het in die Brackenfell omgeving gister ook, wees maar net versigtig. As jy bejaarde is, oude persoon is, nie noodwendig te sê dat hulle jou gaan teiken nie, jong mense ook, maar asseblief, moet nie net deure oopmaak vir mense wat jy nie ken nie, ja. Want kom ons wees maar net versigtig. En jou besittings, sit jou besittings maar achter in die kattebak of onder op die vloer. Ja, moet nie dit oop sit in die oopte nie. Sluit dit toe en wees maar net versigtig.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
3: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: You're always welcome. 7:51, baie dankie vir die saamkuier. Omtrent so, 8 uur, dan kyk ons bykie wat internationale nuus is. En ons weet nou dat Donald's Hormuzi lyk vir my daarom nou al bykie beter is. So ons gaan nou daarna kyk. Maar tussentyd, Meghan Trainor, I'm down.

0: mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: And this Devin J. Scott dan met Warm in My Heart, warm in my hart. Ek moes lag nou daarna, nadat ek dit nou begin speel het. Maar elke geval, maak die saak nie. Kom, ons gaan kyk gou-gou wat gaan aan in ons verkeerssake. En ja, ek moet jou mos nou veilig by die kantoor bring of by die huis bring.
2: Jou stasie verkeer.
1: Gaan ding, ek het niks niet vir julle nie. Is nog net daai N1 voertuig wat daar gestaan het by Atterbury. Ek kan vaar de skoon, want is nou al 'n geruime tyd wat hy hier by ons lê, so ek kan vaar dat hy wel skoon gemaak is. Ek dink nie dat dit nou nog daar is nie, en dan KwaZulu-Natal, daai vragmotor wat nou daar staan in die pad, onthou maar net, hy gaan dalk nog so 'n bietjie daar veroorsaak, en dan ook stilstaande voertuig op die N2 Suidwaard, net voor EB Kloete, die linkerbaan is daar op obstruksie, en dis ook padwerke, besig daar aan padwerke, so wees maar nie baie, baie versigtig daar so ook, asseblief toch, vooral as dit so 'n bietjie mistigheid is daar so, en dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 Suidwaard, net voor Omgenie, die rechterbaan het obstruksie op daar, en dan de stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die M13, Paradysvallei, voertuig wat daar staan, en daar is ook baie, baie padwerke op daar, en is asblief groot versigtig wees, kyk maar, concentreer maar op daar stuk pad, en dan die sê by ons in die Weskaap, kom ons kyk gou die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, ook nog steeds baie, baie besig, ook daar so, in daai stuk pad, ou Parelpad is ook baie besig, ja, vanoggend, weet nie wat aangaan daar nie, en dan so bietjie verder, as jy by N1 stad verby ry, richting Kaapstad, is die pad, nie te besig nie, ek dink is dalk nou besig om te begin afplat, die R27 van die Blaubeur strand af, vooral die so waar aansluit by die N1 daar, so is hy so bietjie besig, die M7, as jy vanaf die N1 na Voortrekkerweg toe beweeg, dan gaan jy, daar is 'n ongeluk wat daar gebeur het, net so voordat jy die Voortrekkerweg kry, dit veroorsaak so 'n bietjie van die probleem, voertuig wat in beide rigtings daar staan, en veroorsaak dalk so 'n bietjie van die probleem daar so, en dan die N2 is redelik skoon, redelik vry vloeiend, ek kan nie sien hoe daar enige probleem is op die N2 nie, dit is eintlik amazing, dit is so lekker, die M5 is ook baie stil op hierdie stadium, ja, dit mense is daarom seker nou al by die kantoor of by die huis, die M3 is nog net so 'n bietjie besig, en hy is hier van Wynberg Park af, is hy besig recht deur by die Universiteit van Kaapstad verby, maar ek sien daar so min of meer by die Universiteit van Kaapstad besig met padwerke, so ek dink dit veroorsaak dalk so 'n bietjie van die oponthoud, maar verder lyk die paaie lekker baie mooi skoon, ja, nee, ek dink dit is wonderlik. Dan ook, net gou 'n bietjie verder kyk, Marina de Gama, daar is 'n motor, of 'n fiets, een motorfiets met voertuig, ongeluk, en Marina de Gama, so wees net daar ook versigtig in daai omgewing, ek kyk net gou of daar nog iets anders is, nie wat het lyk my, dis dan nou al verkeer, en baie, baie stil, en kom ons hou dit so.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Vindig na die advertenties, na die winkels toe, en dan kyk ons nog so bietjie verder.
3: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 en Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook, en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
4: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
5: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
4: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
5: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kroekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: En die tyd is so 19 minuut na 18, ek gaan nog so paar minute saam met jou kuier. Kom ons gaan lekker musiek aan vyfvol met Rihanna.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: En dit was Mark Ronson en Bruno Mars with Uptown Funk. Kom ons kyk gou net wat aangaan in ons verkeer, so vir Oulaas.
1: Jou stasie verkeer.
0: Okay, Gauteng, nog niks nie daar bygekom nie. So ja, ek kan nie vir jou ietsie sê nie, KwaZulu-Natal, daar is ons net baie padwerke natuurlijk daar, padwerke op die N3 Noord by Cato Ridge, die linkerskouerbaan is daar geblokkeer, het bezig met padwerke daar so, en dan ook padwerke op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane daar, wees maar net versigtig, en dan de stilstaande voertuig daar op die N2 is suid net voor EB Kloete, die linkerbaan is daar obstructie voertuig en ook hulle werk aan die paaie, so asjeblief toch, wees ook net versigtig daar so, en nou hier so by ons in die Weskaap, die paaie is baie lekker stil, net so een klein beetje verkeer daar net as jy by in een stad voorbij ry, daar by die Weermachtbasis daar voorbij, op pad St. Louis City toe, so klein beetje verkeer wat daar staan, dat is ook bezig met padwerke, die R27 van die Blauwe Strand, so hier en daar is daar so bietjie padwerke daar so ook en besige pad, en die M7, as jy na Voortrekkerweg toe se kant toe beweeg, daar moet die voertuig ongeluk daar so, veroorzaak nou nog so een klein bietjie van oponthoop daar so, Voortrekkerweg en die M7, voertuig motor ongeluk daar so, en dan die N2, redelijk skoon, niks geen probleme daar nie, Baden Paul is ook nog lekker skoon, oop geen probleme nie, en al die ander paaie, lyk my is daarom ook nou lekker oop. Die verhewe snelweg in die stad in, daarna die waterfrontse kant toe, ek sien daar so is nog so 'n bietjie besig, so wees maar geduldig, gee maar mekaar 'n kansie om daar in te gaan, Roestraat en Olyflaan, daar in Woester, daar was 'n motorvoertuig ongeluk, wat voetganger raak gery, so wees ook maar geduldig daar so, en gee die man en vrou maar kans om te doen wat hulle moet doen, en dis dan 'n kykie na die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En ons sê ook net vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap vanochtend.
2: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sousa's en Jimmy's Pies look so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
1: Jimmy Sousa, die beter kiese vir een braai.
3: Opstaantijd ontbuig op jou stasie.
4: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bring het. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En die tijd is so 8:39 en baie dankie vir allemaal wat saam gekeer het. Ja, dis lekker om saam jou te keer op hierdie vrijdag, die vakantie, dag hier, of die naweek, lee nabij. En ons gaan naweek hou. Dis tijd vir my om te groet en huiswaars te beweeg, of pad te vat en kantoor toe. Maar ek kan jou mos nou nie los sonder dit nie.
1: Tijd vir Onslag met die grappie van die dag.
0: Nou die man staan voor sy vrou en hy sê, van nou af is ek die baas. Ek wil 'n driegang maaltyd hê, so koek saam my koffie, snacks tussenin. Jy gaan my badwater intap, my skeergoed regsit, jy gaan my klere uithaal en raai wie gaan my hare doen en my aantrek? Vrou kyk hom soos sy sê, afpop. Lekker dag verder, lekker naweek, veilig wees op die pad en ek sien jou maandag, selfde tyd, selfde plek. Cheers for years, bye!
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sauce. Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
3: Listeners like about our station?
4: It's everything.
5: I like everything.
4: Shit, music only.

0: 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Volgend opskop op jouw stas.
0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
7: Yay, dis 'n vrydag, kan jy glo? 'N hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Dis tyd vir oggend opskop. Jy kuier saam met my tot so 11:15 se kant toe. En ja, dit is 'n Vrydag versoekuur van 10:00 af net na die nuus. So vandag doen ons dinge 'n bietjie anders. 9:20 is dit tyd vir jou 4 in 'n ry boeremusiek treffers. Daarna 9:40 10 is dit tyd vir jou 3 country songs. Kan jy dit glo? Dit is so vinnig. En dan 10:00 bring ek vir jou die nuus en daarna is dit tyd vir jou versoekies. Ons gaan sommer heerlik kuier vandag. Daar is sommer al 'n hele klomp versoekies. So maak seker jy kry jou 'n liedjie vinnig in.
8: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
7: Ja, en net so 10:00 bring ek vir jou jou weer. Nou gaan ons vinnig kyk wat in jou verkeer aangaan. Laat ons die tyd te mors vandag nie. Laat ons so vinnig as moontlik al jou liedjies vir jou kan speel. Kenny Rogers met Lucille en Gian Groen met rooi wyn en candlelight. Hartlike goeiemôre. Jy kuier saam met my Debbie op oggend opskop.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rotmanstraat, Perrenhoek. Eenheid 18 of 18.

0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Ons borg vir die program dan 'n Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings daar in Tygerberg. Gemaak gerus se draai daar by hulle en gesels heerlik met hulle oor hulle voertuie wat hulle daar vir jou het en dan kyk jy sommer ook na die motorfietse net omdat jy kan. Onthou van 10 uur af is dit.
2: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek. Oggend opskok Vrydag versoekuur.
1: Ja, jy kan solank jou versoekies instuur vir ons versoekure en net na die nuus om 10. Bye bye, welkom aan julle almal wat saam met my op 'n TikTok kuier. Dis heerlik om julle almal hier te hê. Dis fantasties om te sien hoe julle saam kuier. Naline is hier, Johan Bronkhorst, maak hier, Reinou Jacobs nog altyd ry, Kinzamo, Elje en ek kan nou nie verder afgaan nie. Maar bye bye, welkom aan julle. Dit is regtig lekker. Die likes loop hier op 'n Vrydag en maak sommer jou hart lekker warm. Kom ek vertel gou vir jou vinnig wat aangaan hier in jou stasie se dagboek. Jacaranda Hardeware het die kompetisie heidiglik aan wat vir jou kan 'n kans laat staan om die Inco P20S Impact Drill te kan wen. Al wat jy moet doen is om enige Inco tool te koop. Jy kry jy daai boor, jy kry sy battery en jy kry die charger en dan kry jy ook 'n car charger met 'n paar boorpunte en goeders by. So maak sommer seker jy kom by hulle uit. Die jou stasie rolbal is die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Dit kos vir jou R250 per persoon en wat jy doen is jy bou jou pragtige span en van 4 net een klapspeler per span asseblief. Ons maak dit net regverdig. Dan skryf jy in en maatskappye, jy kan sommer 'n lekker span bou hou daai dag en dan is daar groot pryse wat gewen kan word. Die dag word geborg deur Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions en 'n retail store en 'n Namibian Clearing Agency. As jy jou span wil inskryf, skryf admin@joustasie.net of stuur vir Rooyes 'n boodskapie by 083-774-2529 en hy gaan sommer vinnig vir jou help daan. Dan die NG Kerk Brakkeveld Wesgemeente 4 Janie Straat Ferndale in Brakkeveld het hulle wintersopverkoping die 26ste Junie. Jy kan jou soppie bestel daar vir R25. Daar's brood ook ingesluit. Dan kan jy pannekoeke vooraf bestel teen R9 'n pannekoek. Etes kan by die kerk geniet word of as deel van die kuier, maar kan ook afgehaal word as dit as wegneem etes. Bestellings teen 22 Junie by Rihanna 072-618-6147 of Andre by 082-934-2002. As jy enige van hierdie inligting gemis het, dan gaan jy na ons Facebookblad toe en dan gaan alles vir jou daar gegee word. Kom ons luister na Teens Jordaan, a Beautiful in Beaufort en daarna is dit tyd vir jou country klanke.
2: Jou stasie.

0: feeste van die 70s. Dagtags in die 90s.
1: Nee. Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bedshelies, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147100
2: on by Prosperity Martial Arts Center. Leef selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
1: Ja, onthou, net na die nuus om 10 het jy 'n beheer oor die musiek. Lekker. Maar voor die nuus, kom ons kry 'n bietjie bokkoor saam met Robbie Wessels.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Oom Laurens was nog nooit regtig gefiks. As jy hom vraag wat maak hom bly, dan sê hy niks. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effentjies getrek. Hy hou van biltong en droewors en rugby. Maar gister het daar ietsie begin broei.

0: lopussa ei rahaa.
1: Dit program word met trots

0: Goeiemôre, dit is nou 10 uur. Ek is Debbie Grobbelaar en ek bring vir jou die nuus in samewerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
0: Kusatu is van plan om vandag in verskeie provinsies betogings te hou oor die stygende lewenskoste. Die Vankbond Federasie sê voedsel, elektrisiteit, water en vervoer het onbekostigbaar geword, terwyl werkers se salarisse agterbly. Kusatu het onderneem om vol te hou met die betogings indien die regering nie aan sy eise voldoen nie. Die vakbond eis onder meer dat die verligting in die brandstofheffing verleng moet word. Vakbondlede eis ook dat die prys van kos, water en krag verlaag word en dat die nasionale minimumloon afgedwing word. Polisieoperasies is in Loutersrivier op die Kaapse vlakte verskerp nadat 4 mense gisteraand in 'n massa-skietvoorval dood is. Een persoon is ook gewond in die aanval wat vermoedelik met bendegeweld verband hou. 'N Polisiewoordvoerder sê die slagoffers het buite 'n woonstelgebou gesit toe insittendes van 'n voertuig skote op hulle afgevuur het. Die voorval word deur die speerders van die teenbende eenheid ondersoek. Dan die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester en sy medegte beskuldigdes sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Bloemfontein verskyn is sodat sekere besluite oor die hofsaak geneem kan word. Bester het in Mei 2022 uit die Mangaung korrektiewe sentrum by Bloemfontein ontsnap, waarna hy saam met sy vriendin na Tanzanië gevlug het. Hulle is later in Arusha in hegtenis geneem en na Suid-Afrika teruggebring. Sy vriendin en die ander beskuldigdes staan tereg op aanklagte van bedrog, regsverydeling, 'n lijkskending, 'n bystand met en die aanmoediging vir ontsnapping. Hulle verhoor sal na verwagting op 20 Julie begin. Bester en sy vriendin sal na verwagting 'n virtueel verskyn. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, generaal Senona, sal na verwagting vanoggend voor die Matlanga-kommissie getuig. Sy getuienis is vroeër uitgestel nadat sy regsverteenwoordiger siek geword het, wat tot gevolg gehad het dat die kommissie sy getuienis moes herskeduleer. Senona sal na verwagting 'n vraag moet beantwoord oor die dwelmdiefstal in 2021 in Port Shepstone. Die dwelmfonds van 541 kg met 'n straatwaarde van 200 miljoen rand is uit die perseel van die valke gesteel. Senona het vroeër getuig dat hy nie persoonlik die geskiktheid van die personeel perseel nagegaan het om die dwelmmiddels te berg nie. Die Pretoriaanse Landdroshof sal vanoggend uitspraak lewer in die borgaansoek van die forensiese ballistiese ontleder Lawrence Magotlu. Die saak is verlede week uitgestel om die Landdros tyd te gee om die uitspraak in die aansoek voor te berei. Die staat beweer Magotlu het doelbewus ballistiese bewyse in die sake van die vermoorde ingenieur van vereniging Armand Swart gemanipuleer om die verdagtes te beskerm. Die aanklaer Fefile Makasane het aangevoer dat Magotlo onder meer getuienis kan beïnvloed indien hy borgtog ontvang. Makasana vra die hof om sy borgaansoek te weier. Dan is minstens 15 mense volgens berigte dood in die jongste Israeliese lugaanvalle in die suide van Libanon. Die Israeliese weermag het vroeër bevestig dat aanvalle oor nag uitgevoer is en sê die teiken was lede van die militante groep Hezbollah en die groep se infrastruktuur. Israel het Hezbollah van oortredings van die skietstaking in Libanon beskuldig. Die voortgesette aanvalle volg ondanks 'n tussentydse vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran wat van dese week in werking getree het. Die ooreenkoms vereis dat die oorlog in Libanon ook permanent gestaak word en dan die land se territoriale integriteit en soewereiniteit verseker word. Israel voer aan dat sy konflik teen Hezbollah afsonderlik is van sy oorlog met Iran en dat hy nie sy magte aan Libanon gaan onttrek nie. Hezbollah het ook die bepaling van die ooreenkomst tussen die VSA en Iran verwerp. Dit was dan nou jou nuus om 10.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.

0: hoor die musiek. Stuur jou versoek.
1: Ja, kom, stuur jou versoek, want dit is nou tyd vir jou versoektyd. Jy het beheer oor die musiek en jy is die DJ. Eintlik op 'n Vrydag is jy die heeltyd 'n DJ, want daar is vir jou boeremusiek nommers en jou country nommers en so tussenin kry ek 'n kansie om 'n liedjie in te druk of so. En dan is dit die lekker kuieruur. Ja, as dit sommer daar weggeval met die eerste enetjie, oh my genade, touch the button. Ja, nice enetjie, lank laas gehoor. Ek moet regtig sê, ek het dit baie, baie lank laas gehoor. Baie dankie dat julle hom aangevra het. Ons gaan 'n draai maak by ons adverteerders en daarna is het Bok van Black met Bosveld Afrika, Pet Shop Boys, Always on My Mind, Amy Stewart met a Knock on Wood en a Flow Rider met Wild Ones. Geniet om!
2: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem.

0: gepas het. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraSigns, 1967.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
3: Ja, Mika Honda dan die borg van hierdie program. Ja, jy het beheer oor die musiek en watter lekker keuses vandag. Ek het vir jou 'n klompie Afrikaanse enetjies sommer hier agter mekaar. Jay met Milani, Appel met sy F250, Jock the Koning met sy groot voel medley en dan is dit No Mercy se tyd met Please Don't Go. Maar ek gaan daarna moet go want ek gaan vir jou moet groet. Maar nou eers hierdie lekker klomp nommertjies.

0: ons het nou klaar gewiliwali rondom Tali vir hierdie hele week. Mag jy 'n ongelooflike lekker naweek hê. Onthou vanaand is dit die RC finaal van met die bulle, as jy nie vir hulle skree nie, asseblief skree vir hulle, want dit is immers 'n Suid-Afrikaanse span wat speel. En ek sê die mis het hier, dan speel die bokke ook teen die Barbarians mos die naweek. So, kyk uit vir daai goedjies en ondersteun tog ons spanne. En dan is die sokker ook nog aan die gang. Ek is nie seker hoe ons Bafana's doen nie. Ek het lanklaas iets hier raak geloop van hulle. Maar net na my is er die landbouspan wat in is. Dan is dit jou vervolgverhaal, 11:45, 12:00 tot 2:00, oudergewoonte, jou 80s muziek, lekker ene daai, en dan van 2:00 tot 4:00 is het Rooies wat vir jou vat, en 4:00 tot 7:00 is het Hein wat vir jou vat, met Huiswaarts, en onthou Johan Brandt is vanavond in die huis, weer eens met 'n lieflike versoekprogram, 'n hele 2 ure lang, maak seker, jy kry betyds jou versoeke in, daai 2 ure klink verskrikkelijk lang, maar jy kan net soveel liedjies speel, en jy kan ook hierdie liedjies kort knip nie, maar in elk geval, hoe dit ook al ewer sê, jy moet 'n baie, baie lekker naweek hê. Ek het heerlik saam met julle die week gekuier, en as alles goed gaan, sien ek vir jou maandag om 9:00 weer, dan skop ons die oggend op en maak jou dag beter. Ek speel vir jou uit met Gerry Pretorius se 7 sondes, en ek sê elke dag vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir een en elkeen en alles rondom jou. So, Gerry Pretorius met 7 sondes.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gracewan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
3: Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde 7 sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dit is Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio met 'n lekker propvol interessante landbouprogram. Vanoggend begin ons weer met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Daarna gesels ek met Maritjie Brink oor Rico die skaap. 'N Baie oulike storie wat tydens die Nasionale Wolkweekersvereniging Kongres onthul is. Dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal oor ons weeklikse siekteverslag. En vandag gesels ons oor inenting om immuniteit voor kalf- en lamseisoen te versterk. Ek gesels ook met Sybrand Venter van Kanaven. Sybrand is een van die deelnemers van die Lamb Champs kompetisie. Dan gesels ek met Gerard Potgieter oor hulle nasionale boeranveiling wat op die 10de Julie plaasvind. Henny van Heerden van Jasfontein daar in Pretoria West gesels oor hulle boerdery en hulle toekenning wat hulle ontvang het by vanjaar se Nasionale Wolkweekersvereniging Kongres vir die bes geklasseerde skeersel.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter met jou kraakvars landbou nuusbulletin op hierdie Vrydagoggend. Die suikerbedryf se verligting is groot nadat 'n ooreenkoms oor Tongaat Hulik se toekoms uiteindelik bereik is. Volgens die Suid-Afrikaanse Suikerrietkweekersvereniging is 'n ooreenkoms tussen die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en die Vision Konsortium gesluit op grond waarvan die liquidasie teruggetrek sal word. Die ooreenkoms behels korttermyn finansiering en skep geleentheid vir 'n goed deurdenkte besigheidsreddingsplan. Meer as 17,500 produsente is afhanklik van Tongaat Hulik se bedrywighede. Die maatskappy bedryf 3 suikermeulens en die land se grootste witsuiker raffinaderie. Die organisasie sê die fokus kan nou verskuif na stabiliteit in die bedryf en die hantering van ander uitdagings soos ingevoerde suiker. John Steenhuisen se pos as minister van landbou is in gedrang as gevolg van toenemende kritiek oor sy hantering van die back and closure situasie. Verskeie platforms berig dat die Demokratiese Alliansie se leier Jordan Hill-Lewis 'n versoek aan president Cyril Ramaphosa gerig het om veranderinge aan die party se kabinetspan te maak. Volgens die voorstel sal Steenhuisen uit sy huidige pos verwyder word en moontlik as adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging aangestel word. Hy sal deur die huidige minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Willie Oukamp, opgevolg word. Hill-Lewis sê nuwe leierskap is in die landbouportefeulje nodig om die back and closure krisis aan te spreek en vertroue te herstel. Die voorgestelde veranderinge aan die kabinet moet nog deur die president bekragtig word. Vertroue in Suid-Afrika se landbousektor het in die tweede kwartaal van vanjaar gedaal. Volgens die Agbus en Onafhanklike Ontwikkelingskorporasie se landbouvertrouensindeks het die indeks tot 45 punte gedaal wat onder die neutrale vlak van 50 is. Dit beteken dat landboubesighede steeds negatief oor saketoestande voel. Agbus sê faktore soos die konflik in die Midde-Ooste en hoër energie- en kunsmispryse plaas aansienlike druk op die bedryf. Back and closure bly ook 'n groot probleem en plaas veral die veebedryf onder finansiële druk. Laer wêreldpryse vir produkte soos suiker en koring, asook onsekerheid oor El Niño weerstoestande, dra verder tot die swak sentiment by. Op 'n positiewer noot dui sekere aanwysers op groei met indiensneming en omset wat verbeter het danksy goeie oeste. Suid-Afrika se vleisuitvoerbedryf ervaar toenemende druk ondanks groeiende internasionale belangstelling. Volgens die Vereniging van Vleis-in- en Uitvoerders beteken nuwe uitvoergeleenthede min indien marktoegang nie herstel word nie. Die organisasie sê daar is steeds vertragings en administratiewe probleme wat toegang tot markte soos Qatar en Dubai vertraag. Voordat die uitvoerverbod in 2024 ingestel is, weens die land se back and closure status, het Suid-Afrika maandeliks so wat 300 ton lam na Qatar uitgevoer. Die verbod het tot dusver verliese van so wat 1,5 miljard rand veroorsaak. Rolspelers sê die grootste probleem is nie 'n tekort aan kopers nie, maar 'n onvermoë om uitvoere prakties te laat vlot. Volgens Matthew Loof, die vereniging se voorsitter, is die departement van landbou amptelik versoek om eers bestaande markte te heropen voordat nuwe geleenthede nagejaag word. Die Namibiese abattoir Savanna Beef het 'n belangrike mylpaal bereik met sy eerste besending vleis na Europa, toe sowat 90 ton vleis gedurende Mei na Europa verskeep is. Die besending is deur 'n Londense verspreidingsgroep met jarelange ervaring in die bemarking van Namibiese vleis hanteer. Die vleis word onder die handelsmerk Endless Farm bemark. Savanna Beef is in produsente besit en het vooraf 'n toetsloopie voltooi waar tydens ongeveer 2500 beeste geslag is. 'n Nuwe stelsel vir slagregte is ook gevestig waar aandeelhouers slagbeerte kan koop en verkoop. Die eerste uitvoersessie word gesien as 'n belangrike stap om nuwe markte te ontsluit en die land se rooi vleisbedryf verder te ontwikkel. Produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Die CropLife Suid-Afrika program vir produkverantwoordelikheid bied hierdie diens tot einde Julie vanjaar gratis aan. Verlede jaar is meer as 377 ton ou plaagdoders by plase en ander instansies verwyder en vernietig. Die proses hou geen koste vir produsente in nie en daar's ook geen wetlike gevolge indien hulle van die programme gebruik maak nie. Die organisasie dek die koste van vervoer en veilige vernietiging van die chemikalieë. Produsente moet wel die produkte self voorberei en na aangewese versamelpunte neem. Slegs plaagdoders word aanvaar terwyl kunsmis, veeprodukte en smeermiddels uitgesluit word. Besoek gerus die CropLife SA webwerf vir meer inligting. Die toekoms van 'n kleinskaalse boeremark in Mowbray in Kaapstad is onseker nadat die stadsraad te kenne gegee het dat hy die eiendom wil verkoop. Die mark vind die afgelope 4 jaar maandeliks plaas en bied 'n inkomste aan produsente van reg oor die Wes-Kaap. Volgens organisasies soos die Trust for Community Outreach and Education en die Rural Women's Assembly is dit vir baie verkopers hulle hoofbron van inkomste. Volgens 'n berig deur Ground Up het die bestaande huurkontrak volgens die stadsraad verval en kan die eiendom nou deur 'n oop tenderproses verkoop word. Daar is blykbaar ook probleme met grondgebruik en oorstromingsrisiko's wat ontwikkeling beperk. Die organiseerders en huurders het 'n versoek gerig dat die verkoopproses vereers op hou gesit en verdere gesprekke gevoer word. 'n Produsent van Grabouw is aangewys as die Agri Weskaap se Santam Jongboer van die jaar vir 2026. Richard Hutton Squire, 'n appel- en peerprodusent, het die toekenning tydens 'n geleentheid naby die Parel ontvang. Die kompetisie gee erkenning aan jong produsente wat innoverend is, 'n leierrol speel en 'n bydrae tot die landboubedryf maak. Vanjaar se finaliste het 'n wye reeks ondernemings verteenwoordig, insluitend vrugte, rooibos, wyn en veeproduksie. Hutton Square sal die Weskaap later van jaar in die Nationale Jongboer van die Jaar kompetisie verteenwoordig. Voorbereidings vir vanjaar se Karoo Winterwolfees is goed op dreef. Die fees vind op 3 en 4 Julie in Middelburg in die Ooskaap plaas en bied aktiwiteite soos skaapkompetisies, landbou tentoonstellings, werkswinkels, lewendige musiek en markstalletjies. Die organiseerders sê die fees is 'n vertoonvenster van wol se reis vanaf die plaas tot by die finale produk. Die finaliste in die OVK enkel wolbal kompetisie is ook aangekondig met produsente uit die Karoo onder die voorste inskrywings. Hulle is Joshua Tron van Anker Karoo, Ian Leroux van Fonteinskloof Trust en Anaimarie Conroy van die DL Conroy Testamentaire Trust. Die finaliste in die wol innovasie kompetisie is oor in ILW Nancy Murwa, Talita Potgieter en Rika van Rooyen. Die wenners sal tydens 'n gala geleentheid op 2 Julie bekend gemaak word. En ons sluit af met ons weeklikse weervoorspelling deur ons weerman Johan van den Berg.
1: Ons ervaar eintlik redelik matige weer vir hierdie tyd van die jaar. Ons moet onthou dis Junie. So ons nagte is koud hier in die binneland, maar ons kry nie baie swaar ryp en baie koue toestande nie. Ook nie vreeslik reën wat voorgekom het hierdie laaste week of twee nie. Dit lyk of daar hier oor die suide van Namibië, dele van die Noord-Kaap en dele van die Vrystaat en die westelike dele van die Oos-Kaap, is daar kans vir reën hier rondom 21 tot omtrent 23 Junie. Dit lyk op hierdie stadium nie na swaar reën nie. Maar ek dink ons moet maar 'n dop hou, want dit kan baie vinnig ontwikkel. Wat die winterreënvalgebied betref, lyk dit of die reën hier van so die 24ste Junie, dat daar 'n baie goeie kans is vir reën oor groot dele van die winterreënvalgebied vir die laaste week van Junie en dan ook dele van Julie. So dit lyk redelik positief vir die winterreënvalgebied. Ons sê positief, dit is nat oor groot dele, maar daar is nog reën op pad. Wat betref somergraanproduksiegebiede, het ons reeds gesê hier rondom 23 Junie, is daar 'n kans vir ligte reën. So die boere wat nog moet stroop, moet maar dit in gedagte hou. Ek het nou die ander dag 'n baie interessante statistiek opgetel oor wêreldproduksie. Nou, Suid-Afrika se somergraan, se totale produksie, is in die orde word of gedoen word so ongeveer 5 miljoen hektaar, dalk 'n bietjie meer. So dit is nou winter- en somergrane. Net in Brasilië het vanaf 1980 hier het uitgebrei met ongeveer 40 miljoen hektaar wat graanproduksiegebiede in Brasilië uitgebrei het. So as ons dit vergelyk met Suid-Afrika se totale oppervlakte van omtrent 5 miljoen hektaar, dan sien ons is maar 'n baie klein rolspeler. Die VSA, Argentinië, baie groot rolspelers, maar Brasilië wat eintlik nooit baie groot was tot 2-3-4 dekades gelede nie, speel 'n baie, baie groot rol. Die see-temperature, die El Nino, dit ontwikkel nou baie vinnig. Al die see-temperature is nou meer as 0.5 grade Celsius warmer as normaal. Teen Suid-Amerika, die sogenaamde Nino 1 en 2 gebiede, is al in die orde van omtrent 2 grade Celsius warmer as normaal. Ook die suidelike oscillasie indeks, wat vir ons 'n aanduiding is van die El Nino of van die sogenaamde ENSO wat bestaan uit El Nino en La Nina, het baie skerp teruggesak en staan tans op minus 20. So net om dit perspektief te gee, tussen plus 30 wat sterk La Nina is en minus 30 sterk El Nino, staan ons tans al op minus 20. So ons is die El Nino ontwikkel baie vroeg, baie sterk en dit lyk steeds asof ons 'n super El Niño gaan kry, waar seetemperature warmer is as 2 grade Celsius bo die gemiddeld vir 'n hele paar maande. So ja, ons is tans, lyk dit nog goed, verreend hier na die winter, oor die somerreënvalgebied selfs, maar hier van November se kant af, gaan ons heel wat droër toestande en ook baie warmer toestande kry. So ja, dis wat ek vanmôre te sê het.
2: Ek is bevoorreg om vandag te gesels met Maritjie Brink. Maritjie, dag sê.
3: Goeiedag Johan en luisteraars.
2: Maritjie, jy het 'n vreeslike interessante verhaal om ons te vertel. Maar voor ek by hierdie verhaal kom, wil ek jou eers vra, waar in die moordenaars Karoo boer julle?
3: Johan, ons is hier aniel met die Bermuda driehoek van die Karoo. As jy 'n driehoek sou trek van Maatjiesfontein, Lynsburg en Sutherland, dan lê ons reg in die middel. So die Buffelsrivier wat 1981 hier groot moerakkas gemaak het in Lynsburg, hy begin by ons. So ons lê so teen die hange van die Komsberg.
2: Nou, jy het vir ons 'n baie interessante verhaal. Nou, vir die mense wat nou nog nie gehoor het of weet van Rico die skaap wat vir jare op sy eie rond gedwaal het tot julle ingegryp het nie. Jy het Rico se verhaal. Deel dit met ons.
3: En dit is 'n ongelooflike groot voorreg om Rico te kan verteenwoordig in woorde. Rico het vir ons skat so 7 jaar alleen in die hange van die Komsberg wonderbaarlik oorleef. Nou, hoekom ek sê wonderbaarlik is, in gewone terme gaan 'n skaap alleen nie so lank oorleef nie. Met ongediertes en met die geweldige vagwond om sy lyf gehang was, as hy verkeerd geval het, was dit klaar met hom. Nou, om die een of ander wonderlike manier het Rico dit reg gekry om so lank te kon oorleef. Nou, hoe ons skat, sy ouderdom is, maar as jy na sy tande kyk en sy wollengte, is dit min of meer die beraming 7-8 jaar wat hy oud kan wees. Nou, ons het hom gekry hier teen die grensdraad van ons en ons buurman. Hy ons huis toe gebring. En Johan, met die eerste oogopslag het ek geweet, daar's 'n spesiale rede waarom Rico juis na ons moes kom. Nou wat kosbaar is, die van Brink beteken ons on the brink of something, is op die randjie. Nou al baie keer in ons lewe het ons on the brink of it gestaan en besef, o God, is daar nou nog ergens 'n uitkoms? En ons noem het ons God 99 gebeurtenisse en dan ewe skielik gaan daar deur oop. Nou dit is amper vir my so af asof Rico so opgedaag het toe hy gedink het die lewe is klaar met hom. Maar daar is altyd nog 'n skuif. So toe Rico hier in ons kraal by die huis staan met hierdie enorme vag wol, uit regtig soos 'n groot wolwurm gelyk, het hierdie vag wol 'n storie weggesteek onder daai skraal lyf. En in sy oë kon ek lees, die lewe was nie gemaklik nie. En nou, ek het 'n emosionele koneksie maklik met iets wat my in die oë kyk en ons het besef, hier moet ons nou ingryp. En ek en Neil, wat wolboere is, het besef, hierdie vag moet eerste afkom. So ons het hom nou 'n bietjie vitamine aanvullings gegee en gedoseer en sterk en gereed genoeg gekry dat ons hom kan skeer. En die naaste skeerspan gaan soek. Ons kom toe by Marguerite Marais uit van Sigard. Hulle was besig met 'n troppie skaap in Hartieskraal, so 60 km van ons af. En ek het Neil het vroeg die oggend vir Rico gelaai en ons het hom geneem na ou Koos Charles, 'n ou hand in die skeerdery wat toe nou vir Rico onderhande geneem het. Dit was 'n geweldige, moeilike skeerproses, want daai vag wol was so swaar dat sy vel letterlik gerem het van die wol se gewig. So hy moes baie delikaat en versigtig werk en moes met die hand skeer geskeer en ons het heelwat wol op hom gelos vir beskerming. En 26 minute later het daai vag op die grond gelief en hier sit ons met 'n wonderwerk skaap. Iets met uitsonderlike wol, skoon, sag, teen breuke nie en 'n lengte wat iets lyk soos 'n op 'n AI prentjie. En ons het nooit gedink aan rekords of sulke goed. Ons het bloot gegaan, ons moet hierdie skaap red want hy het nou genoeg ontbering in sy lewe al gehad. Ons het hom versigtig gelaai weer terug en ons ewe kombersie saamgeneem vir ingeval daar nou 'n koel liggie is, en dit was gelukkig 'n lieflike wonderlike warm dag wat ons toe met hom terugry, en ons het die vagwolk omweeg op ons vagskaal en uitgeweeg 30.7 kg.
2: Sjoe.
3: Nou, dit was enorm. So hierdie hele story het vir my as woordliefhebber genoeg gewees, want ek skryf graag oor dinge wat na my hart is, en so dinge soos die Karoo en mense en die natuur en die skepper, en so het Rico nou reg in my kraal of in my ink geval, en ek het video's en foto's wat ek nou geneem het hierdie loop van hierdie tydjie van sy hantering, het ek nou by mekaar gesit en my liedjie wat ek geskryf het van Rico, het ek 'n video gemaak en besef hiermee moet ons iets doen. En omdat ons wolboere is, het ek ook geweet, dis die 100ste bestaansjaar van die NWKV, en ek het vir Dan Kriek gaan opsoek en vir my video gestuur. En hy was net so opgewonde en besef, ons gaan hierdie geheim hou en hierdie hele bekendmaking moet nou op die 3de Junie by die NWKV se 100ste verjaarsdagvieringe by Jeffreys Bay gaan ons dit nou vertel vir die wêreld. So het ons nou ook in samenwerking met die Woltoetsbureau het ons 'n paar toetsen laat doen om te kyk hoe wat is die lengtes, en is bevestig het is wel 'n Suid-Afrikaanse rekord wat om daai lyf gehang het. Hy staan nou op 'n podium tussen Australië se Chris, daai ou volskaap wat 41 kg geweeg het, en Nieu-Seeland se Shrek wat nou derde staan met sy 27 kg. Is Rico nou nommer 2 op daai podium. Nou,

0: iets voortleef in die verdere toekoms, is dit iets soos 'n studiefonds. So het daar nou al 'n paar mense ook gekontak en ek het net ook nuus gehoor wat baie geweldig goed klink, so dat daar nog maatskappye of individue of instansies is wat wil bydra lewer tot hierdie studiefonds wat nou nog gaan ver en baie lank nog gaan vooruitloop, is hulle baie welkom om my NW Café te kontak om met Dan te gesels, want ons gaan nou meer as net een karookend die geleentheid kan gee om iets beters te doen of iets om te vooruitgaan en iets terug te bring huis toe, terug na familieboerdery. So, dit is die story wat ons met die wol gaan maak. En natuurlijk my ruim verbeelding en wat vir Rico so diep geraak het, het ek ook 'n kinderboek gaan skryf. So paar straaltjies en storiekies van Rico wat as lammetjie geraak het in die Karoo en die klein diertjies van die miskryer tot die ou groot kudu wat toe lewenslesse leer. En al hierdie verhale wat ek nou ook in hierdie boek geskryf het, is werklike stories. Dis goed wat ek en Neil in die Karoo ervaar het. So dis lewenslesse en dis 'n motiverende storie vir kinders. So ek is verskillik opgewonde ook oor die boek en die boek is nou klaar, nou moet ons nog net 'n uitgewer kry dat ons hierdie boek op die rak kan kry. Want die beheerbewangsel is klaar en die boek is nou klaar geskryf en die studiefonds ding is nou aan die gang. Sy video en sy liedjies is uit daar op YouTube. So en daar's dalk nog so een of twee baie lekker verrassings wat ook nog op die rak gaan kom. So Rico se storie gaan nog baie lank voortleef. Wat een ding is seker, Rico het definitief meer as net wol gedra. Hy het hoop gedra en 'n erfenis in boerderye en familiebesighede. En 'n studente wat nog kom.
1: En Rico?
0: Rico, hy loop lieflik saam met ons ramme nou in die veld wat hy al te goed ken. hy word baie goed opgepas, ons monitor hom baie, want hy sukkel bietjie om gewig so vinnig op te tel. Die Karoo is gelukkig lieflik groen, ons het heerlike reën gehad. Ons moniteer hom en hy is baie happy. Hy loop eintlik nou voor. Hy is by die voorram is van die res van ons ramme hier op die plaas.
1: Dit is 'n wonderlike storie. Ek is nou eers bly ek het jou gebel om hierdie storie te kry.
0: Ja, dit is 'n wonderlike voorreg om te kan deel, Johan.
1: Maritjie, baie dankie vir jou tyd en vir hierdie fantastiese storie. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Ek sels vandag met Dr. Dani Odendaal, hy is direkteur Veearts Netwerk en dis ons weeklikse praatjie oor diere gesondheid. Dok Dani, dag sê.
2: Hallo Johan en al die luisteraars. Ja, ons lewe in interessante tye in die politiek van landbou, met die skommelings wat daar is. Ons wil nie daar op vandag uitbrei nie. Kom ons hou maar by die onderwerp van dieregesondheid.
1: Ja, ons kyk na die dieregesondheid en vandag gesels ons oor inenting om die immuniteit voor kalf en lam seisoen te versterk. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Hoekom is dit nodig?
2: Ja, kyk, wat inenting betref het ons tydsberekening versekere van die inentings. En een van die areas waar ons op konsentreer is om te sê, kan ons iets inent en watter siektes moet ons dan inent om die hoeveelheid teenliggaampies wat in die koei of in die ooi se bloedstroom is te verhoog sodat daar meer van daai teenliggaampies en ander immuunselle kan oorgaan na die biesmelk toe. Want dit is baie belangrik in beeste en skape en bokke gaan daar amper geen teenliggaampies of ander immuunselle oor die placenta na die lam of die kalf toe nie. Anders as in ander diere soos byvoorbeeld in honde waar daar so nou kontak is, baie van die immuunselle gaan oor, so ook in mense, maar in ons herkouers is daar 'n baie losse verbinding tussen die placenta en die baarmoeder en geen teenliggaampies gaan oor nie, so die jong dier is 100% afhankelijk van die hoeveelheid teenliggaampies wat hy inkry in die biesmelk in die eerste 6 ure. Dan ons al daaroor gepraat, wat soos 'n bloedoortapping amper is.
1: Yeah.
2: So, kan ons iets doen om daai vlak van teenliggaampies te stimuleer? En hoe hoër daai vlak van teenliggaampies is, hoe meer van dit kan amper oorvloei in daai paar weke net voor sy lam of kalf na die biesmelk toe, want dis hoe die biesmelk so geel en dik is. Dit is omdat daar soveel ander immuunselle is. Hy ook hoër in proteïen en vet, maar al die immuunselle is daarin.

0: in 'n normale dier, veral in ouer diere, wat nou nie meer 'n jaar, 2 jaar oud is nie, sou jy dink, maar hoor jy, hulle te genoeg immuniteit, ons hoef hulle nie nog te spuit voor lam of kalf, om extra immuniteit te vorm nie, maar as ons gaan kyk na sekere siektes, want ook elke siekte wat daar is, wanneer daar nie uitdaging is nie, daar gaan die hoeveelheid teenliggaampies wat gevorm is in die bloed, gaan begin daal, maar dan word die nuwes gevorm nie, en dan kan het spook so ver daal, dat het te min is om rarig sterk biesmelk, of aanleiding te gee tot die selle wat oorgaan in die biesmelk of teenliggaampies. So die rede hoekom ons baie spesifiek hierna kyk, en dit is op goed bestuurde plase, waar daar een spesifieke teel in een lamseisoen is, baie, baie moeilik om te doen op plase wat die goed sommer net kalf en lam, sonder dat jy weet wanneer gaan het gebeur. So dit is deel van goed georganiseerde plase waar ons hierdie 4 tot 6 weke voor lam of kalf inentings doen om die biesmelk immuniteit te versterk.
1: Dok Danie, wat type entstof kan ons gebruik dan vir hierdie inentings?
0: So, hoofsaaklik fokus ons op die klosteriale entstowwe, want die klosteriale entstowwe is redelijk uniek, want nou, is allemaal dooie entstowwe, ons kon nog nooit het stam kry wat ons mak genoeg kan maak om een levendige entstof te maak. So die entstof word gegroei, hy word totaal geinactiveer, saam met die gifstowwe, die toxine, wat hy produceer. Nou, as ons die klosteriale siektes immuniteit opwek, dan word ons teenliggaampies hê teen die toxine wat hulle produceer. En die teenliggaampies is die wat ons wil stimuleer. So ons breed spectrum klosteriale siektes, as jy nou gedink, wat is die enkel spectrum in beeste, is dit lamsiekte, sponsiekte, en skape sal het bloednier wees. Maar daar is een hele reeks van ander klosteriumsiektes wat gewoonlik in die combinatie heenstel is, en dan ook Pasteurella leukotoxine. So dit is die een groep wat gegee word voor lam of kalf. Op sekere plase waar diarree baie groot probleem is, is daar ook entings wat nog nader aan kalving of lam gegee word wat E. coli en het beeste rota coronavirus kan insluit, van hulle ook een Clostridium perfringens. Maar daai ene is een wat op minder plase gebruik word, en deesdae kyk ons ook na sekere plase, maak ons een entstof, een autogene entstof, soos vir E. coli, waar het een probleem is in die lammers na geboorte, net vir daai plaas. So dis die type van entstof wat ons in daai periode gee.
1: Wat ander opsies is daar?
0: So ek sê, daar is boere wat nie daarby uitkom nie, of wat nie so goeie beperkte teelseisoen het nie. So jy moet vir jouself dink, kalf of lam gaan nog steeds staat maak op die biesmelk se immuniteit wat oorgedra word, en as die diere nie effectief ingeënt was voor lam of kalf nie, dan moet jy op 'n vroeër ouderdom begin om die lammers, en sê maar van 'n maand af in te een, en die kalvers van 2 maande af oud, waar ons normaalweg as ons effectief die ooie eend voor die lamseisoen, sal ons die lammers eers op 3 maande begin eend, want hulle word beskermd deur die biesmelk immuniteit tot op 3 maande ouderdom. In beeskalvers word hulle beskermd 3 tot 4 maande, bety plase begin eers op 5 maande weer in eend of om, dan kan jy nie meer het staat maak op die biesmelk immuniteit nie, maar op die dan moet jy op die kalf sy eie immuniteit gee. As die diere nie geënt was voor kalving, kan jy baie vroeg mag, soos ek gesê het.
1: Dokter Danie, baie dankie vir jou tyd vandag.
0: So as daar vraag is van boere, wat ek elke keer sê, onthou ons hele systeem, ons sekte-rapporteringssysteem, wat ondersteun word deur RMIS, werk met elke veearts op die grond, weet wat die siektes in die omgewing is, en veral hierdie siektes wat ons kry in die lammers en kalvers na geboorte. So ek sal altyd boere aanbeveel, praat baie spesifiek oor hierdie entings wat gegee moet word in jou area voor lam of speen met jou plaaslike veearts. Baie dankie Johan en tot volgende week.
1: Dit was Dr. Danie Orendal, direkteur veearts netwerk in ons weeklikse diere gesondheid praatjie.
2: Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familietrek. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jackal Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lampchamps.co.za.
3: Trots geborg deur Pick n Pay in samenwerking met Toyota.
1: Hierdie volgende praatjie word aan jou gebring deur Lampchamps, met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. Ek gesels vandag met Sybrand Venter, Haven Carnarvon se wêreld af. Sybrand, dag sê.
4: Goeiemôre Johan, ek hoop dit gaan goed.
1: Sommer baie goed, dankie, daar by jou kant.
4: Nee, wat aan die gang, dankie, dis nou net lekker winter hier by ons, hier in die lekker koue Karoo.
1: Sybrand, jy is deel van die Lampchamps, en om te begin, vertel 'n bietjie oor jou boerdery, waar boer jy, waarmee boer jy?
4: Ja Johan, so ek is hier van Carnarvon, so ons boer hier in die Carnarvon district. Ja, dat ek so 3/4 van my boerdery is, boer ek met witdorpers, en dan die ander gedeelte boer ek dan met Dunie Merino's, en jy weet soos die wolpryse was, laas jaar het ek altyd gespot en gesê die wolgedeelte is dan my hobby besigheid, maar dinge gaan daarom baie beter met die wolbedryf hierdie jaar, so is baie dankbaar daarvoor. En dan het ek onlangs begin om met 'n bietjie sybokhare ook te boer. Ek het so amper so 350 bokke ook, wat nou baie lekker besig hou. So ja, nee, ons boer lekker hier in die Karoo.
1: Ek wil verseker voor 'n volgende keer met jou gesels oor die sybokke, want dis nou heeltemal 'n lekker gesprek daai wat ons kan voer.
4: Ja, nee, ek moet vir jou sê, ek is eintlik 'n skaapman. Ek is baie lief vir my skape, en ek moet nogal sê, die bokkeboerdery is 'n bietjie ander boerdery, maar is ook interessant, en hulle hou my baie op my tone.
1: Absoluut. Sybrand, jy is betrokke by Lampchamps. Vertel ons so 'n bietjie meer daaroor. Wat is jou ervaring met jou betrokkenheid daar? Hoe is dit om deel te wees en deel te neem aan die Lampchamps kompetisie?
4: Ja, so ek het so die eerste keer dat ons deelgeneem het was, ek dink dit was einde 2024 in Graffernet met die Karoo Lampchamps. En ja, so hoekom ons nogal hierdie is 'n geleentheid gesien het om 'n bietjie betrokke te raak en te begin deelneem is, want dit gaan vir ons baie oor ons streek ook. So ons wil baie graag ons die Karoo streek verteenwoordig, en met die Karoo lamme in 2023 as 'n GI erken is en geregistreer is, het ons nogal gedink dit sal baie goeie publisiteit vir ons van die Karoo alwees, as ons bietjie die Karoo kan bemark en bietjie bewusmaking doen. En ja, so ons het ingeskryf en deelgeneem, en ja, baie goed gedoen by die eerste Lampchamps kompetisie. En ja, en toe het ons net gesien waaroor het alles gaan, jy weet, vir ons as boere, jy weet, en soos ek vir iemand sê, die wonderlike fyn van die Lampchamps is, dit gaan net oor skaapvleis, daar is geen ander vleis betrokke nie, jy weet, so dit word spesifiek fokus dit op lamsvleis, en ek dink ons as boere is verskriklik dankbaar daarvoor dat borg so groot betrokke geraak het, jy weet, om nog steeds die waarde te sien in lamsvleis wat ons as boere produseer. En ek dink dis waar ons het weer van boere se kant af ons volgehoue ondersteuning wil gee, jy weet, as mense so bereid is so betrokke te raak in net lamsvleis, jy weet, dan moet ons boere agter hulle ook staan.
1: Sybrand, so jy sê is 'n goeie bemarkingsgereedskap vir jou as boer, hierdie kompetisie?
4: Ja, wie Johan, dit is ongelooflik, nee. Jy weet, na die eerste kompetisie, wat nogal gebeur het is, ons het tweede gekom en my neef, wat ook in Carnarvon boere derde gekom, jy weet, en net van die borge toe ons het daar na die tyd staan en gesels met hulle, jy weet, hulle het nogal, dit was amper so half een wow oomblik, jy weet, dat amper twee neefs is wat tweede en derde gekom het by die competitie, jy weet, so dat doen ons seker definitief iets reg hier in Carnarvon, maar jy weet, maar net die aanvraag, nee, ek is van die abattoir se kant af ook, jy weet, hoe die belangstelling gegroei het in sekere streke wat begin goed doen met hierdie competitie, jy weet, het die navraag nogal baie verhoog van spesifieke abattoirs af om vleis te lever aan sekere dele van die land ook.
1: Sybrand, gaan julle nou verder deelneem as dit daar deur gaan na die finale toe, of is julle ons nou klaar?
4: Want so die Lampchamps competities van hierdie jaar het nog nie afgeskoppie. Ek dink die eerste een is in Pretoria in einde Julie En dan is daar nog een competitie in Bloemfontein een maand of wat later. Ik zie 100% zeker oor die datum sê. Maar ons het wel ingeskryf om weer deel te neem in die Boland. Maar dit was op een baie lekker geleentheid geweest laas jaar, wat ons ook bijgewoon het laas jaar. En dit was een ongelooflike lekker keier dag samen zijn met familie en vrienden. Want ons Karoo mense het ons nogal baie familie onder in die Boland. So dit was ook baie goed geondersteun. Ons wou nogal hierdie jaar graag gaan deelneem het in Pretoria, maar ik denk dat ons het definitief op volgende jaar sy lysie sit om een bietjie een groepie van kanaven bij elkaar te maken en kijk of ons hier 15 of 20 lammers kan opvat vir die groot nationale competitie in Pretoria.
1: Wat sal raad sou jy gee vir ouens wat oorweeg om in te skryf vir die competitie?
4: Ik kan per se, want ons probeer achterkom, hoe kan een man nou maak, jy weet, wat is jou beste type lam om in te skryf vir die competitie, want ons weet moest dat het is een spitcompetitie. Maar nee, ek sal enige boer, yes, like, jy weet, aanbeveel, nee, om net in te skryf, jy weet, dit is dan nogal moeilik, want hoe weet jy, wat is jou beste lam, jy weet, as al 100 lammers voor jou in die kraal staan, wat die inskryf jy nou in vir die competitie, jy weet, dit is nie soos wat jy koekies bak en inskryf vir die competitie, wat jy die deeg kan proef voor die tyd is, jy weet, so dit is al een bykie moeilik, maar ek moet vir jou sê, die kontakte wat jy opbou, die mense wat jy ontmoet, die medeboere van ander streke, jy weet, dit is nogal vir altyd so interessant om te sien hoe die boere altyd na mekaar toe getrek word en, jy weet, en kennis uitruil, jy weet, en hoe maak jylle hier, wat doen jylle daar, en weer ander planne met mekaar te deel, jy weet, en ek dink, dit is nogal iets ongelooflik van die boeregemeenskap, jy weet, dit is nie een ou doen iets vir homself, jy weet, het gaan altyd vir hom en sy mense om beter te kan boer en altyd uit te reik en weer goeie raad vir ander manne ook te gee.
1: Maar sterkte met die pad voor en toe in die Lamb Champs competitie en met die boerdery en dat het sommer voor die wind met jou gaan daar.
4: Baie dankie Jaren, baie dankie vir die gesels en ja, baie dankie, ek weet, ons wil ook net vir die mense naar buiten sê wat ons vleis koop en eet en ook net vir hulle ongelooflik baie dankie sê, want sonder hulle is ons ook niks sê.
1: Man, wat so lekker gesels, Sybrand Venter daar van Kanavens wereld af.
5: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Hierdie gesprek word aan jou gebring deur die Boeran Beestelers Genootskap van Suid-Afrika. Ek gesels vandag met Gerrit Potgieter. Gerrit, om weg te trek, wil ek sommer vir jou eers vraag. Vertel ons so 'n bietjie van Gerrit Potgieter en jou boerhande.
6: Johan, ons boer hier in Komga. Vir die mense wat nog nie weet van Komga nie, dis 'n baie oulike boerdery gemeenskap, so 50-60 kilometer van Oos-Lonen. Ons is seker so 40 kilometer van die kus af. Baie van die binnelandse mense sal al van Kaimond gehoor het, daar is baie daar in Kaimond. So ons boer hier so met ons boerane, ons het ons toet in 2013 begin en die diere doen vir ons ongelooflik goed in hierdie deel van die wereld waar ons baie bosluise het, baie hardwater, rooi water en nogal baie suurveld, so die diere werk ongelooflik goed in ons gebied.
1: Ek wou nou net vir jou vra, waarom die keuse op boerane?
6: Ja, dis juist dit is daai bosluisweerstandigheid, gehardheid. Hulle het 'n bittergoeie vermoë om swak rivoer te gebruik om nog steeds aan die lewe te bly en in produksie te bly. So ja, daar's 'n lego voordele wat ons uit hulle put en wat ons tot ons voordeel aanwend om die somme te laat klop. Nee, ek dink aan die einde van die dag is dit die belangrikste deel van dit, behalwe die feit dat dit vir jou mooi bees is en dat jy dit geniet om met hulle te werk.
1: Dis reg. Gerrit, die 10de juli bied julle veiling aan. Vertel ons bietjie meer omtrent hierdie veiling, die formaat van die veiling en dan ook die diere wat op aanbod gaan wees.
6: Ok Johan, so ek is bitter opgewonde oor die veiling. Natuurlik te danke aan Back and Plow moes ons altyd uit die spreekwoordelike boksie uitdink. So ons het besluit, ons gaan beslis nie hierdie jaar ons nasionale veiling afstel nie. En ons het besluit om die veiling te hou in die formaat van 'n regstreekse atelier veiling. So die veiling gaan plaasvind by die Silver Lakes Farm Hotel in Pretoria. En dit gaan uit en uit soos 'n regte veiling wees, want ons hou ook daai selfde uit ons AJV. So ons verwag 'n baie goeie teenwoordigheid by die plek self. En dan gaan ons begin 4:00 die middag. Aanvanklik sou ons eers dit 'n aanveiling gemaak het en 6:00 die aand begin het. Maar weet jy, ons het so oorweldige belangstelling en inskrywings gekry dat ons het gesien ons gaan moet 4:00 die middag begin. Ja. Anders gaan die aand te laat raak. Ons het omtrent 110 inskrywings, waarvan daar seker omtrent tussen 10 en 15 bulle gaan wees en die res is vroulike diere. So ja, baie opgewonde daaroor en dan natuurlik huidiglik is ons boerankeerders baie fliks besig om die hele land plat te ry, want natuurlik kan die screening wat gewoonlik voor die veiling plaasvind natuurlik nou nie daar plaasvind nie. En ons het besluit as 'n boerangenootskap dat ons gaan elke dier op elke boer se plaas gaan sien, net om daai vrymoedigheid vir die koper te kan gee dat hy is in elk geval 'n gekeerde dier, maar hy het ook nou sy boerang screening gehad op die plaas en elke dier word deur 2 inspekteurs gesien. So kopers kan maar met die grootste gemoedsrus koop en weet daar is nie strukturele foute nie.
1: Gerard, die diere gaan hulle op grootskerm gewys word. Het julle vooraf 'n katalogus?
6: Ja, so ons gaan 'n katalogus publiseer wat aanlyn beskikbaar sal wees. Hy sal ook natuurlik uitgedruk word vir die mense wat daar gaan bywoon. En dan gaan daar 'n video van elke liewe lot gemaak wees. Dit is ook, ek weet, dis die boere is ook nou besig om dit te doen. En basies wat gaan gebeur is, waar jy tradisioneel 'n ring sal hê waar die beeste sal inkom en almal bi op dit, gaan jy nou in sy plek 'n baie groot skerm hê. Ons afslaer gaan daar wees, Johan van der Nest, en hierdie jaar word hy ook bygestaan deur Tom Martians, en tussen die twee van hulle gaan hulle basies, hulle gaan Lot 1 se video speel en hulle gaan, en as daai video klaar is en die hamer het geslaan, dan kom die volgende Lot video in en dis hoe ons hom gaan uitrol. En hy gaan ook natuurlik lewendig gestroom word. Ons aanlyn platform is natuurlik Meerkat en dan die veilingshuis wat ons ondersteun, ons vriende by Vleis Sentraal, is ook Ian en Marinda se spanne. So nee, ons hanteer dit feitlik soos 'n lewendige veiling, maar dit is net, daar is nie hierdie jaar diere nie. Ja, ek dink die laaste deel van die saamkuier is baie belangrik, Johan, in ons bedryf. Jy weet, daai interaksie tussen mense is bitter belangrik om net die positiewe gevoel te bou en so 'n bietjie van die negativiteit wat tans daar heers in die bedryf weg te skaaf en net 'n bietjie 'n ligpuntjie te wees, want jy weet, ek voel net dis was altyd makliker om te kla en om negatief te wees, en ek dink dis 'n fout. So ons moet bou daaraan, en daar waar ons 'n Engelse woord, 'n gap sien om iets te verbeter en 'n krisis te hanteer. Dit is ons werk om dit te doen.
1: Nee, maar voorspoed moet daai veiling. Ek dink dit gaan sommer baie goed gaan.
6: Baie dankie Johan, dankie vir die geleentheid en ek doen regtig 'n beroep op die mense wat nog nie boerderyveilings bygewoon het nie, wat belangstel in die ras. Al is jy nog nie nou al reg om te koop nie, kom woon by en raak deel van die ervaring en leer die mense ken.
1: Gerard, indien daar enige navraag is vooraf, met wie kan geskakel word?
6: Ok, so ek dink die natuurlik die individuele teelers sal ook hulle diere bemark met hulle eie kontakpersoonhede, maar ek dink op hierdie stadium is ons rasdirekteur Christopher Havenga is seker maar die goeie beginpunt vir enigiemand wat onseker is, en julle kan hom skakel op die nommer 082 821 1527.
1: Baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Is 'n groot plesier, baie dankie vir die geleentheid en 'n baie mooi dag vir jou.
1: Dit was Gerard Potgieter gewees. Maak seker jy mis nie hierdie boerangveiling op die 10de Julie nie. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot volgende week, maandagochtend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekkere boer.
5: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
7: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Ek wou mos sê, dis meneerse achter mekaar vol by vol, wat hier voor my huis staan. Is daar fout?
1: Naand, Vincent. Luister, kan ons sommer hier buiten op jou tuinbankie sit en praat?
0: Ja, so meneer.
1: Dankie.
0: Meneer lyk worry.
1: Ja, ek is Vincent en vir 'n goeie rede. Ek is erg ontsteld oor my sluitkussie wat uit die bank gesteel is. Belangrike dokumente oor saketransaksies is net weg.
0: Ja, my sluitkussie is ook gesteel. Maar Juliana se prokureur help my om kopies te kry van my besigheidstransaksies. Hy is genuen 'n goeie prokureur.
1: Daar is gedokumenteerde persoonlike ooreenkomste in my kussie. Geen prokureur in enige kantoor mag 'n kopie daarvan aanvra nie.
0: Ek sien ja, is jy?
1: Wag, Vincent, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek beskuldig jou van niks nie. Maar ek wil mooi vra. As jy weet wie die by die bankroof betrokke was, wie dalk my sluitkussie gevat het, ek sê jou redelijk beloon, hoor, as ek het weer kan terugkry.
0: Nooit, meneer. Ek was nie na by Koevoet Breinders nie. Ek ken Jenny nie die man nie.
1: Man, hy was 3 maande op Maresburg. Hy is uit op parool met 'n brief van jou. Jy moes van hom geweet het.
0: Nou klink meneer nes die kaptein. Jenny en meneer, die brief was vervals. Nes al die papiere waarop Margriet Mander se naam geskryf staan, hulle is ook vervals.
1: Tog wou die kaptein haar gestrand in hegtenis neem oor haar briefhoof. Al die sakke met tonnelsand wat hulle uit die Canola rivier gehaal het, is op daai briefhoof bestel.
0: Die papiere wat iemand uit my en haar kantoor gesteel het. Nie sy of ek weet iets van die vieslike bankroof nie. Iemand is besig om ons 2 sleg te vrym.
1: Ach, maar dan het jy my tyd gemors.
0: My kop is genuen nie skeef nie, meneer. Ek werk hard om 'n goeie lewe te maak. Ek loop met 'n knop op my maag rond, omdat almal op die dorp dink ek is soos Koevoet Breinders. En ons is genuen nie eers bloedfamilie nie.
1: Ek het 'n kans gevat. Jammer. Nacht.

0: 5 minuten.
1: Ja, ja, ja.
0: Zit alsjeblieft.
1: Dank je. Zo. Netjes een woonstel.
0: Ek het passie ingetrek.
1: Dis nie waar Koffoet Bruinders gebly het nie, is dit?
0: Nee, dit was juist een van die redes waarom ek Margriet vir 'n nuwe woonstel verpes het. Die man het my die creeps gegee. Ek het hom as Bani Brown geken.
1: Dis nou die man wat jy af en toe Kleinbult toe aangery het.
0: Ja, jy weet dit was teen my sin.
1: Na wie op Kleinbult het hy gegaan?
0: Nou klink jy nes kaptein van Rooi.
1: Goed, goed, goed, goed. Oop kaarte. Ek soek my sluitkussie wat uit die bank gesteel is met 'n seer hart. Daar's belangrike inligting in.
0: Dink jy Koffoet Bruinders se handlanger was in Kleinbult?
1: Die man het uit die tronk gekom met een doel voor oë. Hy wou Boba's bank op Maresburg beroof. 'N Man kan nie 20 jaar in die tronk sit, dan reguit Maresburg toe ry en die bankroof van die dekade uitvoer sonder hulp nie. Die hulp het hom vir sy moeite in die bank doodgeskiet, sodat hy vir niemand iets kan vertel nie.
0: Ja, dis wat almal gooi. Ek glo vas Vincent Vogel was een van sy hulphande.
1: Luister. Ek vertel jou in die grootste vertroue. Ek het Vincent geld aangebied om my sluitkussie terug te kry. Maar ek is nou oortuig, hy weet niks van die bankroof nie.
0: Ja, hy is skelm verby. Die skelmgeit is in hulle gene.
1: Waar het jy die Bani Brown oral in Kleinbult afgeraai?
0: Altyd voor die koffiewinkel en dan het hy in die koffiewinkel verdwyn.
1: Hoe het hy teruggekom in Resburg toe?
0: Want dit weet ek nie. Hy het klokslag bedui, ek moet nie bekommerd wees nie, iemand sal hom terugbring.
1: Nou, jy het nooit gesien wie bring hom terug nie?
0: Nee, hoe minder ek van die skepsel geweet het, hoe meer het dit my gepas. Ek het hom nie na by my gesoek nie.
1: En jy het nie 'n enkele naam op Kleinbult wat jy vir my kan gee nie, het jy?
0: Jy weet ek is na Rampies Reyneke toe op Kleinbult, op aanbeveling van Bani om van my ou kar ontslae te raak.
1: Een skelm beveel jou aan na ander skelm. Ek gaan 'n privaat speurder hier om op Rampies Reyneke se spoor te loop. Bly weg van die man af.
0: Maar ek het jou gesê, ek is klaar met hom.
1: Nee, nie rarig nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Julle was die naweek weer saam in die koffiewinkel.
0: Spioneer jy op my?
1: Ek het jou gesê, ek het oral oë. Wat soek jy by die man?
0: Hy wou net weet of ek regkom het met nuwe wiele.
1: Hy kon jou oor die foon gevra het.
0: Ek was toevallig in Kleinbult toe hy my gebel het. Ek wou nie na sy huis toe ry nie. Is ons nou klaar met hierdie kruisverhoor?
1: Jy weet ek gaan hom laat dophou. Moenie dat my PI my kon vertel hoe julle twee nog lekker saam kuier nie.
0: Ja, pa, goed, pa. Jou 5 minute is om.
1: Ja. Ek het seker genoeg tyd vir een aand gemors. Tyd om sake in eie hande te neem.
0: Jammer, ek kon jou nie help nie. Goeienag.
2: Môre. Is Nettie nie hier nie?
0: Lyk dit vir jou so?
2: Toch, ek het jou 'n gewone, ordentlike vraag gevra.
0: Ag, jy kan nie ordentlik spel nie.
2: Ek het haar probeer bel, maar haar foon gaan dadelik oor na voicemail toe.
0: Dis omdat sy haar foon afskakel as sy bestuur.
2: Het sy gaan goedkoop vir die winkel?
0: Nee, sy is Malmesbury toe vir die naweek.
2: Na haar male toe.
0: Ja, haar ma is skielik hospitaal toe. Hulle doen nog toetse op haar, net die is bekommerd.
2: Sja, sy kan nie gooi jou altyd.
0: Ek moet voorraad op die rakke uitpak terwyl dit stil is. Ek verwag 'n bus vol toeriste oor 'n uur. Verskoon my.
2: Ek wil net gou oor ietsie praat.
0: Ons twee het nie ietsies om vir mekaar te sê nie.
2: Ek was vroegoggend by 'n prokureur op Kleinbult.
0: Is Juliana se prokureur nie meer goed genoeg nie?
2: Maar kan jy glo dis toe ou Koffoet Bruinders se prokureur? Moenie vir jou dom hou nie, Shelly. Jy weet van die prokureur.
0: Ek het Bani Brown een keer by 'n prokureur afgelaai.
2: Ecovoodbrand is nie die eerste tronkvoël wat met 'n stywe bankbalans die emmers kop nie.
0: Maar ek sal weet, nie. Ek kom nie op met tronkvoëls en hulle families nie.
2: Behalwe as jy kan geld pocket.
0: Vincent, kry jou ry voor ek ongeskik raak.
2: Ek was dom toe 'n prokureur op Kleinbult my vroegoggend bestel. En wrachtig, daar vertel die man my so ewe, ek het 100.000 rand by Koevoetbreinders geërf. Ek kwam sies om dankie te sê vir al die gunsties wat ek vir hom gedoen het, om hom op parool uit te kry. Koevoet is toe heel tyd Kleinbult toe, agter sy prokureur aan.
0: Ach, tot kaptein van Rooi die sappige brokkie inligting hoor.
2: Toe maar, Shirley. Ek weet, jy is deesdae een van die kapteinse flikse informante. Maar jy weet ook, die polisie het klaar hofbevel gekry dat ou Koevoet Breinders se bankbalans gevries word. Hulle wil eers doodseker maak, dis nie die gesteelde geld wat uitbetaal word nie.
0: Wow. Dan weet jy ook, jou kanse is so goed soos nul dat jou erfborsie ook uitbetaal gaan word.
2: Jy bedoel dat ons erfborsies ooit uitbetaal gaan word.
0: Dis hoogs vertroulike inligting. Hoe durf die prokureur jou daaroor inlig?
2: Uitgevang? Kan jy dit glo? Dames en here, Shirley Adams is, behalwe vir die 100.000 rand wat aan Vincent Vogel bemaak is, Koevoet Breinders sy enigste ander erfgenaam.

0: every day.
1: All that was not easy.
2: Hey!

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, krantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou raad.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082 334 2778.

Pull back with nothing to do.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Every day. Before that, there's nothing to do. Great.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: that was not easy.
1: Great Scott!
2: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Nou sê, hartelike goeiemiddag aan jou en baie welkom hier by Vat die Pad. Lekker om saam met jou te wees hier op die klanke van www.joustasie.net. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Vat ons jou huis toe, Vat die Pad net voor Hein van Wyk. Jou huis waard, vat 3 minute oor, 4 minute oor, 2 in die middag. En jy keier saam met my, Roy, is jou gas hier tot so 3:45 se kant. Nick Stevens, In My Drome.
2: Jou stasie.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACV51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science Grill Scheme.

0: Grootvese van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Sans voorsien ook die vereiste erogaptekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: As hy 12:02 in die middag, en as jy nou ingeskakel het, bye, welkom, lekker om jou hier aan boord te hee, hier gaan het omtrent lekker, Jackie en Smurfy, hartelike goeiemiddag, Edward, Cindy, wat saam met ons kuier hier op TikTok, so welkom, dis vrijdag, dis braaityd, en vanavond is natuurlijk groot rugby die finaal in die URC, tussen Leinster en die Bulle, so ek hoop die Bulle, dat hulle hoorings uitkom en hulle vat hierdie titel. Ek sal het daarom verskriklik like as het na Suid-Afrika toe kon gekom het. So, right, ja, kom ons maak vir jou muziek. Die Nicholas Lou, Boere, Girls, Vry, Lekkerder. Ek dink dis die reine waarheid.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: ons nie verraar. Vuur verraar.
1: Ai, die klanke daar van Ray Dillon wat sê hy wil net by jou voete lê. Ja, wat is jou planne vir hierdie naweek? Wat gaan jy maak? Dit is amper die einde van Junie maand. So ons sien uit daarna om hierdie naweek so 'n bietjie agteroor te sit en 'n lekker vleisie te braai. Vanaand gaan ons 'n snoekie op die kolle gooi met 'n bytjie. En wat is dan nou lekkerder as dit, so regte Weske snoek wat ek hier per nie persent gekry het nie, gekry het langs die pad. So ek sien verskriklik uit daarna. Wat is jou planne? Laat weet vir my 066-594-4248 is wat jou in die atelier. Moet nie vergeet, so 20 voor bring ons vir jou 3 in 'n ry, lekker 3 boere musiek nommertjies en 20 oor 3. Na die nuus gaan ons vir jou bietjie liedjie bring en dan kyk ons wie vandag met die breaking rights wegstap. Adrie Norman, Seisoene en dan Jan Blom met Beterman.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hoe ons dit verwar, vuur verwar.
3: Ja, jy kan gerus het reg gemaakt op ons webtuiste www.joustasie.net en gaan lees gerus die Ultimate Drive daar, alles oor die nuutste motors, motorsport en sovoorts, en ook die jou stasie koerante, jy kan net kyk daar, al die uitgawes van 2021 af is daar, as jy wil een bykie gaan terug vis in die jou stasiese wereld, dan kan jy gerus een draai gemaakt daar, so dit is nogal baie, baie oulik, so gaan lees die koerant, joustasie.net, dis wat dit vir jou vat, en dan kyk jy sommer na al ons kliënte en alles wat ons daar bied, so. Right, 31 met oor 3, ons braai vanavond oor 2, ons braai vanavond snoekie, en daar is so baie maniere om 'n snoek natuurlik gaar te maak, en ek sal vir jou sê, as jy in die Weskus kom, glo hulle natuurlik net sout, niks anders op 'n snoekie, en ek dink dis 9 minute, as ek nie mis die 6 of 9 minute aan die velkant, tot hy boven begin uitborrel, en dan haal jy hom af, en dan eet jy hom, dis so hulle omglo. Ek hou natuurlijk daarvan om appelkoos konfytjie, met een heerlijke botter en garlic lekker te meng, en as jy wil pietersilie fijn pietersilie insit, dan werk het ook baie lekker,

0: En dan meng je dit en zet het in die microgolf tot het een lekker saus is. En je smeer jou snoek aan beide kanten. Met dit nou een geheimpie wat een vriend van mij gelos het voor mij. Is wat hij doen is, omdat die konfijtegoed nou warm is, is het geneig om af te loop. So wat jy doen is, jy smeer jou snoek voor die tyd. En laat jy tenminste vir 'n uur so staan, laat daai botter en konfyt en alles stol, dan bly dit bo op die snoek as jy hom op die kole sit. Dis maar net 'n tip vir jou, dat het ek by my vriend daar in Nieu-Seeland geleer toe hy hier in die Kaap was. Right, ons sê dankie aan ons borg, Namibian Clearing Agency, wat hierdie program borg, lekker om hulle aan boord te hê. Bless Bridge is volgende, en dan Annelie van Rooyen, en dan bring ons vir jou 3 in 'n ry, boere musieknommers.
1: Namibian Clearing Agency.

0: Al sy 42 op die door 2 in die middag hier op van die pad saam met my Roy is lekker. Cecilia wat sê sy verjaar môre, sy is besig om koek te bak. Ja, yes, hier is jammer, ek weet nou nie waar jy bly nie, Cecilia. As jy nou naby was, dan moet jy maar 'n stukkie koek ek om aflewer het. Maar in elk geval, nou tyd vir jou drie in die ry. Dis natuurlik waar ons vir jou drie boermusiek nommertjies bring om jou dag op te kikker en vir jou beter te maak.
1: Tyd vir jou drie in die ry op jou stas.
0: Nou vandag geen uitsondering nie, Frans Moelman met ene ore, Basjan met ou wessels se tees en Klipwerf wat afsluit met die Klipwerf vasdrap, geniet hom.

0: Ach nee man, my kraan drup drup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the postig board, in yo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hallo Siri, speel jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Die musiek raak niet lekker.

Chris, ja, visser daar met chocolate sigarette, 57 minuut oor 2 in die middag, net hier na jou nuus om 3, dan kuier ons heerlik saam. Maar nie vergeet van ons bietjie liedjie hier om 20 oor 3 se kant, waar jy die keuse het om te raai, wat is die liedjie en wie is die kunstenaar?

0: minder as 20% van die stemgeregtigde kiesers in die kategorie 18 tot 19 en slegs 16% tussen die ouderdom van 20 en 29. Die OVK se woordvoerder in die Noord-Kaap, Elkin Topkin, het 'n oproep gedoen om jong mense om te registreer om te stem. Dan die geskorste voorsitter van die NFP in KwaZulu-Natal, Mbali Singa, is in dringende hofbevel toegestaan wat die inhuldiging van die NFP-president Ivan Baans in KwaZulu-Natal se wetgewer stopsit. Singa, wat die LUR is vir maatskaplike ontwikkeling, het daar setel vir die wetgewer verloor nadat sy uit die NFP geskors is. Sy is uit die party geskop omdat sy geweier het om die MK-partij se wantroumosie teen die premier Tami Ntuli in December te ondersteun. Die NFP het net een setel in die wetgewer. Dat die regsverteenwoordiger van die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senwana, het sy kommer gelig oor wat hy noem die onregverdige behandeling van sy kliënt wat voor die Matlanga-kommissie verskyn. Advokaat Dali Mpofu het 4 kwessies geopper wat handel oor regverdigheid, herhalende ondervraging, koste en dat Senwana sou word. Mpofu is ook ontevrede oor die manier waarop sy kliënt ondervra word. Hy voer aan dat die kommissie misdadigheid binne wetstoepassingsagentskappe moet ondersoek. Mpofu sê die kommissie is nie 'n liggaam van polisiebeamptes wat tugtig of hul prestasie moet beoordeel nie. Senwana verskyn voor die kommissie oor die diefstal van dwelms in Port Shepstone in 2021. Dan die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig te wees wanneer hulle verwarmers gebruik. 'n Koue front wat met reën gepaard gaan, word ook oor groot dele van Gauteng verwag. Dit sal vir al Sondag baie koud wees. Die woordvoerder van die nooddienste, Robert Molohudisi, sê mense moet nie verwarming toestelle aanlos indien hulle nie in die vertrek is nie. Dit is veral van toepassing op toestelle waarin 'n vlam brand. Dan tenslotte, die Britse polisie het 'n man vrygelaat wat in hegtenis geneem is omdat hy vermoedelik 'n 3-jarige seentjie in 'n kamp met krokodille laat beland het. Die krokodille is in die dieretuin op 'n plaas in sentraal Engeland. Die polisie sê die man is versteurd en verstaan nie wat aangaan nie. Die seentjie is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. 'n Vrou het in die kamp gespring en die seentjie gered. Die saak word ondersoek en die man, wat onbekend aan die kind se familie is, word verder geassesseer. Dis die einde van jou 3 nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds. www.joustasie.net. Jou stasie waar

0: Enzo jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Sê wat met oor 3, alles met die komplimente van Namibi en Clearing Agency, maak ons vir jou so, ek het die boodskapje gekry, hulle keier saam met hy, keier saam met sy hartsmense, ek dink is Johan Nijkie waar daar sit, ek is seker wie nog sa ook, ek sê die hartige goeie middag aan julle, ek sien daar is ietsie koud voor julle, so die saak is reg, hier na week begin op die hoornoot, dan kwaai ookie wat by ons aangesluit het, goeie middag aan jou, net een lekker vrijdag, soos wat het altyd is, maar nie vergeet, 20 oor bring ons vir jou, jou biekie liekie, en so klink hy,
2: Bikkie Likkie.
1: Dis waar ek vir jou so gedeeltekie van 'n liekie speel en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liekie se naam? Hulle het vir 20 oor 8 minute oor 3 in die middag. Life is life. Onthou hierdie ene van die 80s, lekker musiek man.

0: your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Dat sê jy geskakel op jou stasie 12 minuut oor 3 en ek sien saam met Johan hulle kuier Anikie ook. Anikie wat saam met hulle is daar so. Anikie, ons gaan kyk of ons die Wild West ding kan gelaai kry. Ek weet nie of het nou gaan gebeur nie, maar ons gaan ons beste probeer. 12 minuut oor 3 in die middag, hartelijk goeie middag aan jou as jy by ons aangesluit. Dis lekker om jou aan boord te hee hier op hierdie Vrydag 19 juni, dis naweek vanavond speel die Bulle. Leinster in die finaal by die URC. Morgen is die Bokke teen Barbarians. Dit gaan baie interessant wees om te sien hoe die nieuwe spelers aanpas en wat rassiese keuses was. Ek sien verskriklik uit daarna. So vanavond word daar snoek gebraai, daar word rugby gekyk en ons gaan het draai maak op versoektyd ook, want Johan Brand kan nie inwees nie, so ons gaan 'n bietjie instaan vir dit. Oh.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Van Wham 22 minute oor 3 in die middag hier en is nou tyd vir Bikkie Likkie. Bikkie Likkie. Dit is die eerste keer wat jy saam met ons kuier en saam met ons speel. Ons doen dit elke middag hier by 20 oor 3 se kante waar ek vir jou 'n gedeelte van 'n liedjie speel. Jy sê vir my, Roy, is die kunstenaar se naam of die band se naam is dit en die liedjie se naam is dit. En ons kyk wie eerste die vinnigste vingers het en dan kry jy bragging rights vir die dag en jy kan 'n song kies natuurlik wat gespeel word. Hier is jou bietjie liedjie vir die dag.

0: Right, dis so 'n vinnige gedeeltekie vir jou. As jy dit nie vinnig kry nie, dan sal ek dit 'n bietjie langer aanhou, maar baie bekende liedjie en ek gaan vir jou nog meer leidrade gee later met die tyd. Maar as jy weet, 066-594-4248, vat jou in die atelier en dan sê jy vir my wat die liedjie se naam is en wie is die kunstenaar. Right, volgende op die lys, Johan Millikamp, something like that. It's so good.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij Diego Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op.

0: 0765 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS Technical Support Solutions.
1: Namibian Clearing Agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

Right, ons het 3 mense wat het reg het en ek moet sê ja, maar dit was vinnige vingers vandag gewees. So 2 mense wat het nie reg gekry het nie. Ek het nou niks gesê omtrent dit nie. Maar ons wenner vir die dag gaan aan ons het Johan Nagel wat het spot on het. Renier Kleinhans het spot on en Kwai Oukie het spot on 100%. En ons wenner vandag is natuurlik Kwai Oukie wat het onmiddellik, terwijl ek nog die gedeelte gespeel het, toe kry dit reg. So, ons liedjie vir die dag is natuurlijk Tina Turner met dat ek net die liedjie hier kry. Tina Turner wat is die liedjie se naam gewees? Nou, excuse, man, nou ek het self ontgaan wat ek net gehoor hier loer. Simply the best natuurlijk, skies toch. Ek gaan nou sê, gauw dit vir ons speel, en dan gaan ons ook natuurlijk vir Oukie sy liedjie speel. Hy het gevra vir Sure If you, I Could Turn Back Time. So baie geluk, ons speel maandag weer. Hier so is Tina Turner met Simply the best.

Ja, toe, baie geluk aan almal wat het recht gekry het. Ek het, moet jou groete net na my Hein van Wyk wat recht staan. En ek hoop en vertrouw jou naweek is fantastisch. Morgenochtend ons top 40 van 9 tot 12, moet nie mis nie. Gaan kyk wie is jou top 10 treffers, klomp nieuwe muziek wat gelaai is. So kyk uit vir dit 47 meter oor 3 van my broers. Lekker naweek, lekker braai, lekker slaai, die poikie in lawaai. Sien jou maandag stiptelik om 2 uur. Dan maak ons weer so, bye bye.

Klousule deur die DA dat LPS wat in die afsettingskomitee dien getoets moet word om te bepaal of hulle geskik is vir die rol. Die DA het gevra dat die MK-party LP John Lobbe uitgesluit word van die komitee nadat hy vroeger uit die regtelike dienskomitee geskors is weens wangedrag. Die parlementse regsadviseur advokaat Michael Prins en Lobbe is geskik om in die komitee te dien, aangesien hy voldoende aan die grondwetlike voorwaardes natuurlik voldoen. Die verkiesingscommissie in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor jong mense se traag deelname aan verkiesings. Die commissie het by 'n mediaconferentie in Kimberley terugvoering gegee oor die voorbereiding vir die registrasie naweek. Die huidige kieserslys vir die provinsie weerspieel minder as 20% van die stemgeregtigde kiesers in die kategorie 18 tot 19 jaar en slegs 16% tussen die ouderdom 20 en 29. Die OVK se woordvoerder in die Noord-Kaap, Elkin Topkin, het 'n oproep gedoen op jong mense om te registreer om te stem. Bykans 50 raadslede van die Johannesburgse metro het in die einde april van jaar die stad in totaal R660.000 vir elektrisiteit, water, vullisverwydering en nooddienste geskuld. Die inligting is deur die nutsmaatskappy City Power bekend gemaak. City Power het 'n beroep op raadslede en ambtsdraers in Johannesburg gedoen om 'n goeie voorbeeld te stel deur hulle agterstallige munisipale rekeninge te betaal. Die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig te wees wanneer hulle verwarmers gebruik. 'N Koue front wat met reën gepaard kan gaan, word in groot dele van Gauteng verwag. Dit sal veral Sondag baie koud wees. Die woordvoerder van die nooddienste, Robert Maluzzi, sê mense moet nie verwarmingstoestelle aanlos indien hulle nie in die vertrek is nie. Dit is veral van toepassing op toestelle waarin 'n vlam brand. Die zingelskakel op Marties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en ons bring vir jou jou 4 uur nuus. Die Britse polisie het 'n man vrygelaat wat in hegtenis geneem is omdat hy vermoedelijk 'n 3-jarige seentjie in 'n kamp met krokodille laat beland het. Die krokodille is in 'n dieretuin op 'n plaas in Sentraal Engeland. Die polisie sê die man is versteurd en verstaan nie wat aangaan nie. Die seentjie is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Een vrou het in die kamp gespring en die seentjie is gelukkig gered. Die saak word ondersoek en die man wat onbekend aan die kind se familie is, word verder geassesseer. Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo waarsku dat die bevestigde gevalle van die Ebola-virus aanhou om natuurlik te styg. Kom ons kyk ten slotte na jou geldsaake hier op jou gunsteling radiostasie.

Morgen in Nice die nationale vergadering, se reelscomité, nuwe reels aanvaar vir die artikel 89 ondersoek wat daartoe kan lei dat 'n sittende persoon, 'n president, eerder dan in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word. Die nuwe reels sal dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir goedkeuring. Die hersiening van die reels volg na die konstitusionele hof se uitspraak oor die diefstal van buitelandse valuta by president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala. Die hof het bevind dat die bestaande reels ongeldig was. Het debat is gevoer in die reelscomité oor 'n voorgestelde

Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.48. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.80. Die rand teenoor die euro is tans R18.88. Die prys van goud op hierdie stadium is $4,166, 21 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $79.49 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is vanmiddag om 5:00.

SFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hartlike goeiemôre aan jou, baie welkom. Jy is ingeskakel by het eindelijk huiswaard saam met Hein. Ons vat jou huis toe op die Vrydag, die 19de van Junie. En dit is natuurlijk vanmiddag rechtstreeks hier op die zenders van Harties FM. En vanmiddag soos gebruikelijk wat ons uitzending ook herlei word op die zender van jou stasie. Daar in Brackenfell, Kaapstad en Riebeek West, daar in die Riebeek Vallei. Dit is natuurlijk Riebeek Vallei Radio. Goeiemiddag, baie welkom op jou Vrydag, het mooi geloop so ver. Ons gaan jou geselskap hou tot skyns voor 7 vanavond. Baie interessante program, vanmiddag weer musiek is gesels, maar baie belangrik, ek het vir jou binnen oomblikke interessante onderhoud met Demarie, en kunstenaar wat baie goed doen tans. Ons gaan bykie met haar gesels oor haar splint in die enkelsnit, so bly net ingeskakel en moet nergens heen gaan nie. Vijf uur se kant, vanmiddag weer jou nies, dan jou streeks weer onthou, ons kyk ook na die verkeer, dan nie so baie actualiteit nie, nie die niesbulletin, elke uur. Om mee te begin, kom ons kyk wat op die paai aangaan, die verkeersverslag word in ons verskaf, dier iTraffic. Ons luisteraars daar in die Ooskaap, wees asseblief op die uitkyk op die N2, dis in die oostelike richting die afrit vanaf Cape Road, anders bekend is die R102, daar is 'n probleem met 'n stilstaande voertuig wat die skouer van die pad heeltemal blokkeer. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by Ashburton Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Ashburton, die linkerbaan is tans gesluit. Steeds daar in KwaZulu-Natal, die N3 Noord, weer een keer, hierdie keer ook in een noordelike richting, die afrit by Key Ridge West, is die M13, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Key Ridge. Is besig vandag daar in KZN, daar by die see. Kom ons kyk gauw vinnig, hier is nog interessante inligting, Umhlanga, is ook KZN, die N2 Suid, afrit vanaf Umhlanga weg, stilstaande voertuig, want daar die middelbaan totaal versper. Hier in Gauteng, die N12 West, die afrit by die N1 Noord, dis die diepkloof wisselaar, stilstaande voertuig op die N12 West, daar by die afrit by die N1, ry net versigtig. En dan ons luisteraars daar in Kaapstad, die N2 uitgaande in die oostelike richting, dis Old Main Road, en baie baie druk verkeer op daar die N2 uitgaande, daar by Old Main Road, en daar gaan jy dalk so 'n bietjie vertragings in die verkeer verwag iets wat later. Afhankelijk is dit al wat die verkeer aan betref, as daar nog verkeersprobleme is, jy kom miskien op iets af, laat weet ons gerus op 061-511-2602, en dan kan ons aan een pad gebruik is voor tydig waarskie. Nou maar goed, kom ons gaan voort met die muziek, en natuurlijk... Voordat ons daar kom, eers gevindige handelsbreek neem en dan gaan ons gesels met Demarie. Bly ingeskakel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Als enig iemand om wil gaan kyk, is nogal super cool. Ja. So, daar is so iets wat ons aan mekaar geplak het, maar dit is vir my baie lekker. Ek love elke deel van hierdie song.
1: Ja.
0: Ek so trots op alles wat ons doen.
1: Fantastisch, een mens moet lief wees vir dit wat jy doen, daar moet 'n passie wees, daar moet 'n liefde wees, en daar moet daar die begeerte wees om nog beter te doen, en nog groter te gaan in die einde van die dag. Ek meen, jou toekoms is nog voor jou, jy het nog soveel wat jy kan bereik. Jy is nog jong, so jy kan baie dinge nog verwag.
0: Ja, nee, ek smaak so persoon, as my drome maar nie bang maak, nie drome ek definitief groot genoeg nie. Ek smaak altyd aan op die volgende ding, besig met die volgende ding, hou aan besig wees, hou aan werk, ja. Want dis maar waarvoor ek lief is.
1: Is daar iemand in jou lewe, of hoe kan ek stel, iemand in jou lewe wat vir jou inspirasie is, en jou inspireer om steeds beter te doen, en jou drome na te jaag?
0: Daar is soveel mense, my hele span, wat ek het, is mense wat hard werk, en wat nie bang is om werkend te sit en om drome na te jaag nie. Maar as ek nou een spesifieke persoon moet uitsonder is, wat vir my geleer het wat het is om hard te werk en regtig jou kop op iets neer te sit en te werk, is het my pa.
1: Ja.
0: Nog altyd het hy, as hy iets in besigheid wou doen, het hy hard gewerk. So ek dink ek het my deursettingsvermoë en my krag definitief by hom gekry.
1: Fantasties. Is gewoonlik so, as 'n ouer speel 'n baie groot rol in jou lewe, as een ouer miskien wat daar 'n voorbeeld gestel het, en dit wat jy wil najaag in jou lewe, en jy wil hom graag trots maak.
0: Ja,
1: en
0: vir hom sê,
1: papa, maar ek is dankbaar vir wat jy vir my geleer het en gewys het in die lewe, kom ek wys jou wat ek kan regkry.
0: Ja, ek dink, met hierdie naweek, met Vadersdag ook, weet, is vir my spesiaal om te kan sê, ek het 'n goeie rolmodel in my lewe.
1: Dit is fantasties. Min mense kan dit sê, maar dit is 'n wonderlike ding. So, wat is jou planne nou verder vorentoe? Jy gaan nou met 19 nog verder toer, of gaan jy net hier rond bly, of gaan jy nie dalk die land wal toer op die einde van die dag nie?
0: Ja, nee, ons het baie planne, ons het baie shows wat opkom, gaan bietjie by die Kaap wees soos 'n rukkie, en dan kom ek weer terug, ek speel by die Arbei Fees, so ek sien hoe uit vir dit, vir enig iemand in die omgeving wat wil kom en kom kyk, lekker wees om julle daar te hê. So ons 'n hele paar goed wat aangaan, en dan sal nog musiek wat in die pipeline is, wat hierdie jaar moet uit, en wat volgende jaar moet uit, so ek is altyd besig om te skryf, besig in die studio.
1: Ja, fantasties. En kom ek vraag of jy so, en hierdie liedjie van jou is nou vandag uitgereik, hy is op al die verskillende digitale platforms, kan die mense om gaan luister?
0: Ja, oralste.
1: Okay, en gaan daar nog weer een muziekvideo uitkom, of gaan ons net bly by dit wat jy nou van my gesê het, die achtergrond, net so'n bietjie die beskrywing van die video, of gaan julle ambtelike muziekvideo uitreik voor en toe?
0: So daar is een op YouTube wat allemaal kan gaan kyk.
1: Ah, okay.
0: So daar is een uit, so allemaal kan hom gaan allemaal stream.
1: Allemaal kan gaan kyk daar.
0: Ja, hy is uit ook gedrop vandag, so gaan kyk hom, dis waar cool. Voel het vang definitief my persoonlikheid waar goed vas.
1: Ja.
0: Was wel lekker om te shoot ook.
1: Dit is fantastisch, want aan die einde van die dag is een video, een muziekvideo, gee soveel meer vir die luisteraar en uiteindelik die kyker deur van waar die liedjie vandaan kom, hoekom hy geskryf is, wat is die doel wat achter die liedjie, jy weet?
0: Ja, nee, definitief. En ek dink het wys ook 'n kunstenaarse persoonlikheid.
1: Precies.
0: So, ek love it.
1: Precies. Reg, so, daar gaan nog baie meer kom waar hierdie een vandaan kom, nee.
0: Nou, definitief. My pen is altyd besig om te skryf.
1: Fantastisch.
0: So, ek het reeds, nou het ek weer idee gekry, so ek gaan nou by die huis, gaan ek gesit en weesong in mekaar plak.
1: Ja, ja. En die belangrike ding hier is dat mense moet jou gaan volg, oorals op die digitale platforms, en hoe meer jy, luister, ek het vanoggend een kunstenaar gehad, met ons gepraat vanmorgen, prop was hier gewees, te vra ons vir hom, hoeveel stromingen kry, te sê, dis belangrik. Ek kyk elke dag dan, hoeveel stroomingen daar is op een spesifieke liedjie. Maar dit hou jy sê ook daarop, nee.
0: Ja, ek kyk nie so intens elke dag daarna nie, want ek voel dit kan mens van mense kop afmaak.
1: Kan jy daar ook begin, ja.
0: Maar ja, ek sal love as mense my gaan volle. Ek is oralste beskikbaar by die Demerie Musiek, so gaan goeie volle daar.
1: En mense kan jy bespreek vir optredes?
0: Ja, as die mens gaan op my social media daar by my bio, by CP Promoties,
1: yes.
0: En mense my bespreek vir enige optrede.
1: Exactly. Nou maar toe, dit was lekker om jou te gesels, Demerie, na soveel tyd dat jy weer eens laat by ons het draai kom maak het. Met die nieuwe een moet jy weer kom en ons sien.
0: Nee, definitief. Ek was nou als deel van die furniture hier so.
1: Natuurlijk. En baie dankie dat jy moeite gemaakt het om by ons uit te kom.
0: Baie dankie vir die onderhoud, het was baie lekker geweest.
1: Ons wil graag vir jou toewens, alle sterkte met dit wat voorlê en mag jou drome allemaal waar word.
0: Baie dankie.
1: Fantastisch. Nou ja, kom ons geef vir ons luisteraar, sonder om hulle verder terug te hou, die liedjie 19, speciaal vir ons luisteraars ook daarvan jou stasiese wereld en Rebiek Wees wat samenkuier vandag, dat jy kan hoor hoe klink die splinter die we enkels net kraakvars en niet hier op jou gunsteling radiostasie.
2: Geland en Kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Kliekswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Wat is net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg hoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is beperk hoeveel kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 30ste Junie. So moenie wag en dan spyt wees aan die einde van die dag nie. Ondersteun Laerskool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by isbritsravel.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Brits se groot Ravel kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
6: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.
7: I'm so mad.

0: SFM Nuus.
1: Ons hartlike goeiemôre aan jou. Dit was Soupans skuins na 5 en dit is tyd vir jou 5 uur nuus op Hartie SFM, jou stasie en Riebeeck Valley Radio.

Vanmiddag in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Die Nasionale Vergaderings Reëls Komitee het nuwe reëls aanvaar vir die artikel 89 ondersoek wat daartoe kan lei dat 'n sittende president in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word. Die nuwe reëls sal Dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir goedkeuring. Die hersiening van die reëls volg na die konstitusionele hof se uitspraak oor die diefstal van buitelandse valuta by president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala. Die hof het bevind dat die bestaande reëls ongeldig was. 'N debat is gevoer in die reëlskomitee oor 'n voorgestelde klousule deur die DA dat LPs wat in die afsettingskomitee dien getoets moet word om te bepaal of hulle geskik is vir die rol. Die DA het gevra dat die MK-partij LP John Kloppe uitgesluit word van die komitee nadat hy vroeger uit die regterlike dienskommissie geskors is weens wangedrag. Die parlementse regsadviseur advokaat Michael Prins sê Kloppe is geskik om in die komitee te dien, aangesien hy voldoen aan die grondwetlike voorwaardes. Die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap het kommerheid gespreek oor jong mense wat se tra deelname aan verkiesings. Die kommissie het by 'n mediakonferensie in Kimberley terugvoering gegee oor die voorbereiding vir die registrasie naweek. Die huidige kieserslys vir die provinsie weerspieël minder as 20% van die stemgeregtigde kiesers in die kategorie 18 tot 19 jaar en slegs 16% tussen die ouderdom van 20 en 29. Die OVK se woordvoerder in die Noord-Kaap, Elkin Topkin, het 'n oproep gedoen op jong mense om te registreer om te stem. Jy is ingeskakel by Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en ons is besig met jou 4-uur nuus. Ek moet herhaal jou 5-uur nuus. Hierdie bulletin wat hoofsaaklike herhaling is van die 4-uur bulletin. Die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig te wees wanneer hulle verwarmers gebruik. 'N koue front wat met reën gepaard kan gaan word in groot dele van Gauteng verwag. Dit sal veral Sondag baie koud wees. Die woordvoerder van die nooddienste, Robert Maluzzi, sê mense moet nie verwarmingstoestelle aanlos indien hulle nie in die vertrek is nie. Dit is veral van toepassing op toestelle waarin 'n vlam kan brand. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

0: Die rand verhandel tans teenoor die dollar R16.47. Die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is op R21.76. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.88 en die prys van goud op hierdie stadium $4,149.18 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $79.92 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanaand om 6:00.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons hartelijke goedemorgen, jou baie baie welkom. Jy is ingeskakel op Barties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio, 18 minute na 5. En is tyd vir nuwe vrystellings Vrydag.

0: Nuwe Vrystellingsvrydag hier op jou gunsteling radiostasie, 35 amper 36 minute na 5. Ons het so pas gehad Aiden Kate, hoor jy my, ook vandag vrygestel op al die onderskeie digitale platforms. In die volgende week en woensdag kom kuier daar een baie betrokke kunstenaar vir ons met die naam van Fran Prince. En Fran Prince was al van tevore by die ZFM, maar kom gesels met ons, luisteraars, oor sy splinternuwe enkelsnit uitspattig pragtig. Hierdie liedjie wat ook vandag vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. En so klink Fran Prince uitspattig pragtig, kraakvars en niet op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

Vanavond in Jonice, die parlementaire rechtsadviseur advocaat Michael Prins sê daar is geen vorige rechtsuitspraak beskikbaar om te bepaal of een parlementslid geskik is om in die artikel 89 afsettingskomitee te dien nie. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in een staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Palapala sage. Prins sê die komitee kan net verwys na soortgelyke sake waar bepaal moes word om of een persoon geskik is om een uitvoerende of hoofstuk 9 instelling te dien. Een klausule oor die geskiktheid van een persoon om in die afsettingskomitee te dien, is deur die DA aangevra, maar is nie in die hersiene reëls ingesluit wat leiding aan die parlement sal verskaf oor die staat van beskuldigingsproses nie. Die nuwe reëls sal dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir goedkeuring. Die Belange Kommissie het gehoor dat die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal generale Setjak Semona of Senona onskuldig bevind is op aanklagte wat verband hou met die beweerde ontvoeringsbaas Ismail Nangi. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlene Mate het dit in 'n verklaring bevestig. Senona was een van 5 polisiebeamptes wat in 'n interne tugverhoor aangekla is van ontvoering, aanranding en diefstal nadat Nangi hulle van marteling beskuldig het. Senona het aan die Matlange Kommissie gesê dat hy vroeger vandag gehoor het dat hy vrygespreek is op alle die aanklagte. Polisieduikers in die Noordkaap het nog 'n liggaam uit die Valrivier gehaal nadat die boot gister by Douglas omgeslaan het. 2 liggame is gestrand gevind. Die soektocht is vanoggend hervat na 4 mense wat nog vermis was. Die polisie sê selfgemaakte vaartuig het 20 mense tussen die plase Valis en Olierivier vervoer toe verskeie mense in die water beland het. 14 mense het die voorval oorleef en is intussen uit die hospitaal ontslaan. Die soektocht na die 3 vermiste plaaswerkers duur voort. Die verkiesingskommissie in die Weskaap sê sy 1623 kiesers of kiesstasies is gereed vir die registrasie van kiesers die naweek. Dit is net meer as 'n maand nadat storms die provinsie getref het wat groot skade aangerig het aan paaie, brug en ander infrastruktuur. Voortslepende bende geweld is ook een groot uitdaging. Die OVK sê hy werk nou saam met die polisiedienst, gemeenskapspolisieforums en nooddienste om veiligheid op te skerp. Een Amerikaanse regeringsambtenaar het bevestig dat Israël en Hezbollah ingestem het tot 'n skietstilstand in Libanon, ondanks lugaanvalle vroeger vandag waarin 18 mense in die suide van Libanon en 4 Israëlische soldate dood is. Die jongste vijandelikhede tussen Israel en Hezbollah is gesien as 'n bedreiging vir maandag se tussentydse ooreenkoms

conflict in die Midde-Ooste te beëindig en het geleid tot die kansellering van samensprekings tussen die VSA en Iran wat vandag in Switserland sou plaasvind. Volgens die Amerikaanse ambtenaar is die skietstilstand tussen Israel en Hezbollah nou van krag en het Amerika en Qatar die ooreenkomst met die hulp van Iran opgestel. En nou rugby nuus. Die Bulls keer vanavond terug na Croke Park in Dublin vir die tweede agtereenvolgende Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd teen Leinster. Die span sal hoop dit is die vyfde keer skeepsgereg wanneer hy die verdedigende kampioen pak. Die Bulls het reeds 4 keer in 5 seisoene tot die eindronde deurgedring, maar as enige ander span maar kon nog nie die beker huis toe bring nie. Albei spanne is gelaai met internationale sterre. Die Bulls het 16 springbokke in hulle groep van 23 spelers, wat vir 'n skouspel behoort te sorg. Die afskop is vanaand om 8:30. Iets wat ek definitief nie wil misloop nie. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Hier is dan ook jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.47, die rand staan teenoor die Britse pond op R21.76, die rand verhandel teenoor die euro teen R18.88, die prys van goud op hierdie stadium $4,149.18 per fyn ons, die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $79.92 per vat. Dus dan die einde van jou nuus om 6 uur op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word maandagoggend om 7 uur.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ja, ons kyk so 'n bietjie na die verkeer vir die laaste keer vandag. Dis die laaste verkeerverslag van die dag aan ons verskaf deur iTraffic. En net voor het, ja, net veel die Michael Mechanics, net voor het geluisterd naar All I Need is a Miracle. Nou is het tijd om te kijken naar die verkeer. Die stadium van die dag is die paai heel wat stiller. Daar is nie ernstige probleme aangemeld. Behalwe hier die volgende ene, dit is definitief redelijk ernstig, is ongeluk. Op die R21 in Gauteng. Dit is in die suidelike richting, dit is die afrit vanaf die R25. Daar was ongeluk op die R21 Suid, net na die afrit vanaf die R25. So, as jy in daardie omgewing is, asseblief ry versigtig daarin. Wees uiters, uiters waaksaam. KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf die M7 stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M7, die linkerbaan is tans gesluit. In Kaapstad, die N1 ingaande in die westelike richting, dis die afrit by Mike Pienaar Boulevard, dis die M16, stilstaande voertuig op die N1 ingaande, net na die afrit vanaf Mike Pienaar, die linkerskouer van die pad is gesluit. Ons ook een ongeluk aangemeld in Kaapstad op die N2 uitgaande, dis in die oostelike richting die afrit vanaf Kuilsrivierweg, die R300. Daar was een ongeluk aangemeld en dit lyk toch of die ongeluk dalk al opgeruim is, maar as jy nog steeds in daardie omgewing is, wees maar net voorsichtig. Dis al wat ons verkeer aan betref, dit was ons laaste verkeerverslag van die dag en nou is die tyd vir muziek, hier is Vanilla Ice met Ice Ice Baby.
1: Hoi, ek is Paul, sind van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kietos.

jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.

ons produkte teen die beste pryse nie. Maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Darrenburg. Eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Wat sê, hartelike goeienaand aan jou en baie welkom by versoekprogram hier op jou stasie, jou gunsteling radiostasie, waar jy natuurlik saak maak, alles trots geborg deur Wimpie Sonnyke daar in Kuilsrivier by die mall gemaker as 'n draai daar. Baie welkom aan jou, ons is op versoektyd, jy kan jou versoeke stuur na 066-594-4248 of op TikTok, ons speel vir jou graag wat jy wil hoor. Right, Olivia Newton, John, every face tells a story, police, every breath you take, Bonnie Tyler met Lost in France en Jennifer Rush met Ring of Ice, klomp 80's.

0: Jy luister na versoektyd op jou stasie.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulderswerhaus Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Ah, bye, dankie aan Wimpy Sonneke daar in Kuilsrivier vir ons borg maandag tot Vrydag, hierdie tyd 7 tot 9. En as jy nou by ons aangesluit het, baie welkom, Hester Botus en Annie, ons is op versoektyd, jy kan vir my sê wat jy wil gespeel hê, jy is in beheer van die muziek, ons gee vir jou die geleentheid om vir ons te sê wat jy natuurlik wil hoor.
0: Jy beheer oor die muziek, stuur jou versoek.
2: Right, volgende op ons speelhuis, Tracy en Doppies is bezig om heerlijke pizzas te maak. Ons het ook vanavond pizzas gemaakt en ons het so'n oinkie ding waar ons het in gemaakt het met alles wat in die huis is. Nou is hier niks meer behalwe 1 liter melkie en 'n klomp vleis. Right, so ons het pizzas gemaakt. Doppies, as jy pizza klaar is, stuur een foto asjeblief. Nou maar toe. Volgende op die speelhuis, Ebba met Fernando, DJ Ossawa, Sexy Meisie, en dan is my huisie by die see gevra van Rooies, en die heuwels fantasties met beloofde land, geniet om.

As hy 49 minuut oor 7 in die aand, jy is op versoektyd, alles met die komplimente van Wimpie, Sonuike, daar in Kuiservier. Ons versoekprogram is nou vol, ons gaan 'n bietjie vroeër vanaand groet, as gevolg van die rugby. Volgende, Pieter Smit en DJ Ossewa, stukkie van 'n Merwe, Scallywag, I Know You Are Scared, Rieke Snel en Snotkop met Boerepompie, en Fatman gaan 'n bietjie daartoe, geniet om.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die IC-B51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Speel jou stasie.
3: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou
2: taal.
1: Jou stasie.

0: was.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Radio.

0: Reger, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Do you know what listeners like about our station?
3: It's everything.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Joustasie.net.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Kontra Signs, sedert 1967.
1: Hey, Ger.

Lekkerder en lekkerder, jou stasie.net. Yeah, Kit K is the one.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
1: Jou stasie,

0: en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lewe.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

mooiste van die 70s. Tachtigs. En die 90s. Eustasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.